0: felela ikhorowa.
1: Ikanoso kapelela ikhorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki, elaleyaka mukhalele wa kapelela ikhorowa.
1: Moni na miwa okwelea. Muteko mukina ola, wa okuhanu kapelela pama ikhorowa mbang. Esumana ela, nalocha sei he muchu ona panela iyo kalano ayako hula ikontawe mbanku na armakuru yawo anakuha ikorowa sacho wawi anathuguliwa muchule sotene inamparakalela machangara otene ni sei he sotene inakwelea inaramu nlamlone wawi ahikale ona halanto wiya ikorowa sa muchu na arwera sonanara na arovolwela nimekalilo sonanara mbanku mwemo Nahi wa ndamulon la na 14/2003. Ndempwe mahiku ya kwa na ya kumina ili amweri wa agosto. Ndamulon emeriwe wa sito kwen. Mwaka wa 2014. Ninola wa chonjene hathuwenle ndamulonen la pamene. Onapane lanto wi na le lihachu vakani vakani. Wa wi enathuwe la makalelo o chara apama. Othilo na awiri ya na chunche kunla huno. Wariari wa majangara rapanelayo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo, nahala wiwa mahola, wampwe na ateli maria na najuwao. Baya locha tumahayola wa majangara ohulelano ikonta.
2: Maria, Maria, Maria, kopia.
3: Oh, João, okiwe herke na mkuma hii hava. Hai nto João, ni huku nono lelo baba.
2: Oh, Maria, ni huku naka novira pama, hinka wayano?
3: Mito novira pama. Kwa venya nto woshi shelwe ni kia umusika, iwiwile to kikano eluku luku, yowe checha murampane.
2: Tia pama, ni hando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nahala wini kaleva moda.
3: Tie wae, weto, enina panla wii, o kapelele kumiyo.
2: We, Maria, walelo ndo, kirule kirikimeta ni meto. Mpaka ofisina waka kikumbo wani mpaka ofisina waka Ate wana ruto kampanda odwe Ate wana ru poti wii kamu etatwang Mashi ekwa heyo kina hala werana
3: Werenu ae Panonto para heno leke nilawe pia tolelo
2: Kiru waka ndo mutilame moko kumana ni karlitus Yo wondo toki leke liheva tokwene Wona we alocha maha wao banko Itukumentu alocha maha wao banko Alotaka itukumentu nari itukumentu to Tia yonde We have a way to know like a lupia.
3: Mashi, itukumento so banko.
2: Tiwi, yene ori indo mutokwena we o banko, we ulurina we kontawe, tom kwanyele waya we ambekaka we, aye o banko we ule, we akali he pama itukumento hawe, wana we yo kala kwe nhala.
3: Apale e bileta we, yo male paraso, narto enina mchompele e dokumento ele anuiti. Hey, why?
2: Hoye. Yeno rindo, idukumenta odo otene da pama hene, himale o paraso. Bando, ahidwela tonto wa shene yako, timula yako panko ule. Masi o muko hamutoko ene yole, nto wa shene ndo, yene yako yao o panko ule, we are here idukumentu yho.
3: Bando, nto idukumentu tani hei hoto juwa.
2: Envenge edukumentu ele mweri wa malaka. Na malapatina malaponi yake le koro wawe ana winyi wende e papele ene ele enone hawi koro wawe la mpe yeni yake liye mweri wa malakati ha
3: kulu e dokumentu enalokoha ikoro mchana klawa mweri ni majimia nungi ntonko pereke dokumentu yewe obanko nkisuwenle itukumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko inakala e bileti ya identidadi na armano to itukumentu e kinako inalikanina yewo e kalata ya wechi hane karo pasaporti e kalata ya namarepela sedula militare na selti down di refugiado manonto e deklarasao yo e bairuto ni itukumentu ele enoneiha mchu anakalawe vantoko E fatura ya mahi, ya malishu, nuiti. Ni korua mchua yawe opereka, wii ahuleno ekontawe. Yaminyaka inyiwe ifisha, wii yoto opanku. Yoka nonto ekonta ewo, yopanku. Ni asinatura pahi.
2: Wakala ne vele velo, wa itikumenti dhote na wea anodonteye. Masi hiyanoru vava, wanarunanka ipanko, dina veka ane, e deklarasyon di rendimento, e papelu yele, Mutunie mweri wa malaka, vamtekomba ona wakele kro.

0: wa ana winyiwa etaphela ka ikhoronde ye onapa na ronde ye opura ya yondo entaphulela wa dadya okupare la ndamulo na titimiha mahawa owana wani homali ya makatami ho a ofule ikhorowa onopwela
1: kinopwela juwa wa hene yo mashi tivisha olikanela weni kwa mahasi heho
0: maria na hala olocha elukuluko kinakunyene wa mahowo Hiye wapakira mvene kichekule ni mtulo mkwanya wayaka Wala kiliye ntaka Onake mereria
1: Ai, kina we merera Mashi kina chuno suwela pama mahayo wajua
0: Alo, alo, si, Señor Armando Alo
2: Anami iwahu Onakotila vawa mahahula Ya chekula ya teli maria nana juwa Wariare wa machankara anapanedaya Okalano ya achuya yaka mbanku. Ntuatani ibanku inavekaya majankara sa mapure na mchungkala yeno kino ala paka wa mtekone. Muhoje lento mteko womelo.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
0: Ibanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukhalelo wa khapelela ikhorowa.
4: Radio Mosambique, Zambezia.

ntoko ilapo ikina sa Afrika elapo ya Altu Volta olelo na ichani wa Burkina Faso hi arno no akoma ke la wacha kala ivava achu ya kala vava le yari ana masaya ya royal lepo ikina enalochiwa samia hasa ya ka 12 Kristo ahakumvo yariwa elukuluku achu ya suenla ya wi mulaponi mochupotu saya ni mithipo Muyaka ye konto ya ipia achu ya alima enakale lapo ye eleto. Yala eha kumbo kuma ya hiya ipa ito kwene ya pankaya elukuluku to achu ya suen layo paka ichuni loko, mitipo nari ni maluko. Eaka ya konto ni masana matanu na raru ni yaka makumu matanu na sese na tanu na moha elapo yo Fransa ya voti waya amwenye omusi ya hitandi wantoko yale ya hala waka vihera kanari wakuha achu elapo yo Fransa. Ivinraya ya kapili achu elapo ya Altu Volta ya hikusiwa ni achu elapo yo Fransa. Ekuhiwa mukuma wa Afrika ya variriwa ni Afaransa ya kwa naya mahiku masese amweri wa netan na sese ya kaya konto masana matan na sese ni makuma masese ni ya katanu na pili elapo ya Altu Volta ya hichika mwakapurung ya kusiwaya achinkaya ivira ya kakumina moha ya kela oweria ewikara akolono epange omwena ya Evinraya ya kapili ya ipurela murechele. Yaka ye konto ni masana matanu na asese ni makumu matanu na raruni ya kacharu Toma Isankara ahiweli hiwa vankankarang. Iweli heme kaiye. Iweli hiesa kwa naya mahiku masese amweri wa netanu na raru. Apatu santo elapo yele ninsina na Burkina Faso.

Nihi kusine la mweri siyo le ya kaye konto emoha, masana matanu ni makuma matanu na pili ni ya katanu nararu. Nihi ku ya waniwa ya ekotwe tokwene ya chaniwa alkanser kibir. Mukicho wa alkanser kibir ya waniwe ni elapo yo Portugal. Ihulili waka ni Don Sebastian. Elapo yo Portugal ya wana ni lapo yo Marokos. O Marokos ahulili ha Ari Mourus. Ekocho ya votiwe achu elapo yo Portugal. Enanariha elapo yele yo Portugal ya ruhela makacha miho awacha. Na veto ya hiariwa epwere moha ya ichaniwa Sebastianismo. Don Sebastian ayariwe mweluku luku. Omokoni welapo ya Afrika ya wani wae kocho ya mazagaun. Mweaka ye konto ni masana matanu ni makumu matanu na mohani ya kapili. Ya hirwa ni kuro ni moha ya icha ni wasirku di Mourus ya rawaki ha elapo ya Portugal. Don Sebastian awelihiwe ye vankankaran ya reaka ye konto masana matanu ni makumu matanu na mohani ya katanu nararu. Ahipachera wire herra wi awa ni hekocho yela ni lapo somokoni wa Afrika. Asuku ya la. Ya wana niyana maripa a Afrika ntoa na muhaku. Sorela. Elapo ya Afrika ya rayano. Ya chuna seiho.

Ohia ni kuru nela, don Sebastian, ahive kama kavi hero ni makuru makina. Apachiri hamu kwa hawe ya kwa naya mahiku makumeli na tanu, ahipia olishbowa. Saavira ya kakumi, apache inrewi rehera. Avira otanjer, ariwantamu inawe mulai, Mahomet. Apwaha, apia o arzila emela ni atoro pawe wiyichue. Ahekala ni miupuwelo sawacha, samakale lo ahale yo pachera owana. Sakwa naya mahiku masesea mwiri wanethan nararu eakaye konto ni masana matanu ni makuma tanu na pili. Ni makuma tanu nararu. Ahiku manani atoropa omulei meluku. Yari, ahakumbo pia o alkanser kibir. Mtuwa na mkwa haunua, atoropa o ya hivela vela. Ya pinya ya pachero wana... Ohilekele nyevo, evo tiwa. Ya vo tiwa yelapo yo Portugal ya hite panto kala ni makacha miho matokwene. Ohawa wa hivolo wa Don Sebastian ahiri mela mwe kocho yele. Akalava mpuro mbawe Cardinal Don Enriquez. Alampe ya kapili na ve hayanre.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Nera necha kani mkipicha hini manle, nera ni akoholo. Mitala makumbili ni makina kumitanu. Iwara tanararu sa uhosi selo. Sa kwa naka mahiku masese ya mweri wane tanararu. Yaka ikonto pili makumbili makina kumitanu. Na mohamu ani kumangere lukuluku yela hiva na kacharadu Mosambiki emisore provisia vazambezi ya mailukuluku yela. Na lale ya mteko sa honi elochelo ya elomwe. Bani wile na humi ya haso hiya na hiya ni welo maputu ni piao ni kalao ni kalao ni kalao nchikele provincia ya la Vazambezia. Na hala ntumu ichano SB Ernest wano vanano molo kwe. Ui anihulele mwelu kuluku yela. Na hala ukuchani ni machipo hiya na hiya na mpaka iwara tanaru sa wasi ni mitala saya makuma tanu ni makinaku mitanu machipo o hiya na hiya na SB hula mkora.

0: Ana miwa, hiwa na ya huo, no biai. Mukuku cha huwa nona hala wa emela. Ni kumemu iwara sesesa wosi selo. Ni mitala saya makumatano. Mpaka lukuluku yala ninchuna wii asante sana. Nina tamalela wana wii hina hiwe mekihu. Ni kuruwe vakani mkikuchuela. Ni wele mukinaku. Ni elochelo ye chuwabo. Anabel tonkasimu. Enratho woche kulihane lukuluku yala. Mwarine nusha Rodriguez Bamuhani refe babirishto. Muluku emerana halo chika otana. Mwiwara charu. So sekwa ni mitala saya makumatano. Muni weheri narito, muhielele, murechele okaleo ni hikunla na naveli.
1: Madamama,
2: wazikara wama.

Angel bela muno dipa mbeni yo ni gana vi ofia moni mwenyu na yo sauti yana tena wano diondo sister sasa kwa sa mpuno mkwa mbeni ya radio Msambiki Zambezia.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: RM. Oito. Anamo de Muditi Bovurua na Gano Doida de Tumurampan.
3: Rádio Trânsito.
4: Mulibonywa malejelo ni mwoni dimeji mulugela iyo za garo zwedina zetu murampani. Malabu menji ya kala waande bakalaka wii mabasa wangani la garo zwedina zetu murampani, mabasa aspai amurampani. Iyo kubani kama kufegeo uloge soza. Niza wila kala wa aspai amurampani nde. Aba, ala mabasa uwa sundria na walila armawani mkalo uweda zetu murampani. Atu ote na nufangilo zume la garo zwedina zetu murampani wila arebete. Ngobi zinone ya siku na siku. Dabuno, mulimaliji ya mabasa ni indara mazo amusungulu aspoi amurambani makama kambringa en labela walila na wasundu ya atu ula diretu murambani mwa. Nona nifanye la mburuwa na diretu mazo adenirvuza musungulu kambringa eji ya mabasa.
5: Nona iyo dabuno ya supaya mdila no lalela ni gano zoeda na mudila. Gano dhowila nrabelele ngovi. Ngovi eji esapile mwilaboni. Naona enofune ya wila omare loku wayaka. Iyo nivolowe matangani ma soka na ngovi. Nafuna nuva enimo gano makamaka abale aneda mudila na nyedo. Wila mugedaga mudila o mgakala mudila ba mugadwa epad jipad mwedege mono woja makamaka dilesile di ina mirambala nezuguya falamu di paseyo ntao iyo nedege ni oseresere wa mono woja nrabelaga o nibarilaga ngovi. Nona nikakala mchuwabo o nikakala musidadi iyo podi weda murambalani pule munchembero wapaseyo. Nona wakala murambalani apa kabankale cha regra yowila weo okale mono oja obe okale mono amara. Nona muramba la podu kala wa mono oja, muramba la podu kala wa mono wa mara, weo olina nyedo, podi weda muramba la nimampu, mpule murampani buwati ya abala aneda na mikukuta. Vina nino wako kumeza abala anana wa anawika basika ansoni bagatu kuma. Wila akala musidadi, edege murambalane. Bakakene noa kukumeza abale aneda aneda na sikaleta abala na makani aba uo daweda nga iyo oneda na nyedo bageda na sikaleta bagabele liwa na anamu diawa wego ondo wane. Nona aba nofanyele ya wila edege murambalane. Uwakali murambala, edege useresereni wa mono woja.

Nona anamuthi masuku mengi iyo nuaona anamuthi bageda murampani agafia murampani bego pabego amfuna alupe rampaya avenye epadi moda bagadwa epadi ina nona para urupa rampa ikana malamulwea murampani kamunta magiwa murampani ogafunaga olupa rampa ya enoodea wila oromo imela wangane mono woja vina wangane mono amara ogona wila kunda epano jipano weyo podi oroma olupa rampa ya majibugadwa osogoro buganga na vina epale jipadi wila enaedheo epano jipano vomaguva wila eupide. Nona ogafia vari ba rampa enofanya wila wangane mono wa mara sabwea chivi sabwea jowila ogangana mono wa mara kuwenewo onda epano enfuna opida. Nona ogona wila kunda mkukuta mkukuta kunda epano jipano weyo podi olupa budua murambalani budua bando wewe. Vakakene iyo nuwaba agano abale ankosa maronda wa mudila. Mudila kae mwego mkosi wa maronda. Mudila mudele para wila atu otene edege mudila mambo. Nona nuwaona atu enye ni bageme cha maronda. Mudila umudila obi angulia manga obi angulia bingolozi obi angulia masapato obi angulia vina guo nona dileji kayo ya maronda dileji joedi wa atu ote nenga muromele yoluga muroga na manempu. Nona anamudhi iyo vina noko komezani. Nyo onatu kulaime bamgadhu wano pasi yare. Bamgadhu wana weda, bamgadhu wana marevi. Masuku menji ya ime ya bangono nyo munu wa duwala. Bamati ya munduni, bamulibana telefoni. Nona mgadhu waga opasi yare mudila. O pasi ya wego kuwego, mga hatu kula ima ngonono, nyoo mwati dele aima yaba, saba wila aima kana zelu, dhoweda na mudila. Vina nino kukumeza ni nyoo anamudhi, oneda na njinga, oneda na masikaleta, bamga atu kula atu bamgaba yu wa mwaku. Nona mukale atu onone la mu dhoweda na mrampa ni ma. Sikaleta yeji entukula nyuo bamga atu kula atu wila mwone na mwaku bumwaku. Enofunea wila ekane ntarava. Taravau, ekane alifoki, maluju, wila egafia mudhidhi wa matiu, obe, ogedaga ogafanya elobo yogugumula, wewa parar, obarele ngovi. Kala matiu, wewe ondo sogoro ndo wewi, ono agwele banje deni panje deni. Vina atu ena aneda na mikukuta agaona wila okulo sogoro kana alifoki awene anonone la mawila okala ilo bukwalikere okala mutu kwalikere.

0: kero ondo oso gorowe. No neno fone awila nyo oneda na masikaleta wa mga atu kulatu. Kaya masikaleta wa natu kulatu ne. Masbisikaleta wa mabisikaleta enofanya awila ekane maluju je nchembra alifoki noe ekane taravau vina enofune awila na media sikaleta yodu akane kuleti yongani mela ya kalana matiu jigonea na maluju vakakabe ni noako komeza abale aneda na nyota atu kulaga atu bagabenya osimitero ejile ya mpru mamwenyi bagadu wana osimitale ejile endu muwayo na mwenyo nezu guia anchembera taxista di motociclist aliás nezu guia anchembera mototax enofanye awila atu aba anatu kulatu anonele mwila vamotani vadele wila atukuliwe atu elibae. Sabaya chini, sabaya wila mpado obule wamota vadele para atu elibae. Iyo masiku mengi noona umakata miyowu akwe waba ankosa mabasa yaba anu atu kulatu anai, atu araru, atu atanu. Bandigamu ona yene onede ya motayobu. Kanavo gilati, sonu imela. Basa mela apale baniku wa pitiroro. Nona esi nona mwila magudula no mandu mwavadidi. Makamaka masiku aliaj, makamaka mudhivi wa ochuguo wa matiu aba anueda na ogu dhulana vadidi. Nona nyo onedi ya nyotadesi wa mgadhu waga kwati jikwati o muruda bumuruda mukare atu onone lamu. Wila kaye kubiri enfuno nikwea maji egumi jinikwea. Iyo ni kakanegumi ninokala wa masiku mengene. Nona enofanya ya wila mwafunaga watu kula atu bamgadhu wana epadi jipadi. Mutu kule mtu mwadabai na nyoba mkalavo ili wa motani. Enofanya ya vina wila mwabale bikuru musoro ni mwenyu. Na misoro vina atu abala na atu kula nyoo. Sabaya chini na bela nyo vikuru. Vikuru si nezugu ya nchemiru wa kapasete di protesa. Nona nigabala vikuru. Iyo nubare la ngovi misoro esi ve. Sabaya wila mosoro kalenga vidru. Ogagwela marika tarawoni ono pwese. Vidru kagwela marika tarawoni ogagwela mwegu muvada. Eno pwese ya vina. Nona, kelo ila ni gabala vikurisi kani mfanyi wangovi. Iyo podu ufanyi wangovi. Maje, makata mea baeva. Masiku mengi, podu gugunyiwa, weo bugwa, ugafia vati, onromo pwese ya mso. Nona, nukoko mezuwa, iya supa ya mdila, nukoko meza ni vengi vene, wila mugedaga na nyota obe na sikaleta. Mvede vikuru, mikege mbusoro ni mwenyu, wila mbarelege ngovi.
1: Mwiliboni wa, uba ngoma kayo otaya, dabunu ningu mlebima, nadibi uji ambasa, uwele na tetu mrampani. Nona, jidinjeda nga wila mazuhi ya ba fia diretu, ni vina mpura mwili bochilibo. Nao chiani, mpaka marabu minagua, andao na mabasa minagua, agano, yote na zetu mwanambani. Dabuno, mwani na mio, bagarada silva, kwa mzuna jama lefedwish, mwaka nukapana maasu. Ni uchiani.

0: apen ya ya kirimana. Apen ya tani.
1: Munna, nkarane no, munni chani wabakani.
2: Tete, mai, kinarro mele uyonya hu ehosi velani.
0: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aywa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
2: Tiyo maya tokweni. Soja saka so teni, kinaka nyaranyele kinichanaka. Soja saka so siva sivasha. Ikani, inabaha ekumi, na veso kwaya chuo teni otuma. Ntoko ihopa, sauma, narikiti. Sapewe ya murimo mo, osiva.
0: Kihona ae. Ato kwene presidente. Kinoona wi amuna kala no chia nchichi miho momo. Makale luaya yala awapea. Na ahu sinhiha chwakina. Alopwana, atiana, anamwane, ya mpachera olya soja seukumi.
1: Mubwelo apamai. Ato kwene minister. Amuse ya alaka hihe isumana sotene. Ya mkalano ikuru enechila tumwe kume ni noha kalala.
3: Bureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparpa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Dikana woroma mfunemo mwakula muchitoni. Bon dia.
1: Bon dia papa Belton.
0: Bon dia gumi.
1: Wangono pere mano vina Belton.
0: Miedam gumi. Din logana ane muli murdagani.
1: Mwaga murdagani mwakura mkwawe Jiboya Samaria.
0: Jiboya o Samaria. Ah, so Jiboya. Kambe nu Samaria wa. Banu na kwenye ujwaka. Nama kwa niya juwaka, wini uwa?
1: Yo, kuna kawodi siye vile.
0: Hmm.
1: Majiba murudani sempiri kava faltari, majitokei, kana haziwa.
0: Kama haziwa. Mufuna mwava ya zinuga na buwe ni anakwa niya dabunu juwaka?
1: Na afuna wila na atama alele.
0: Hmm.
1: Vine kale, atu olalea.
0: Hmm.
1: Ngabale vina nakwa ni ezaka la matelo za danyo.
0: Mhm.
1: E kadena murendele.
0: Nde.
1: Nyo sino kumla be diretu.
0: Na utamala ni?
1: Everdad.
0: Yamba.
1: Ayo mano Belton.
0: Bundia.
2: Ora vivo, bundia. Nami watene ya radio. Bundia. Avu kutere mpunye mudero mjira na radio Mzambiki.
0: Lindo gana ni muluvi?
2: Apo za wene muloda ni mundi mwano vende 4 giga obranku.
0: Obranku, banu na kwa niya juwaka ku wadinyu?
2: No, obranku, kawa na kwa niya yaka, so kinava ama kukumiso ila atu ateni yale na kwa niya yaka.
0: Hmm.
2: Ekarne mruma ya mutu, na arze karne mruma ugiri stawa weda na kuiwa.
0: Hmm.
2: Na arze wale iliwaga malago mama kule, kare govuru wana zinatu.
0: Na utamala nsono 24 giga. Mvrona ga mbasa ba mpaka mdhidhu wa uti yani.
2: Ya, tuka nani ulaba wapoma.
0: Yamba. Bondia.
3: Bondia, bondia, sabelton.
0: Bondia, dinloga na ni mulubi?
3: Loga na mie Lorindu, kulo posto kampo kukatale.
0: Kukatale, Lorindu, kambe ni uko wa dhavi, banuna kwa niya jua kadabro.
3: Kukono ono kwa niya zaka, Zimanoga loidi anokwa ni adeji anu.
0: Zelu mwa loidi, mfuna mwae zelu gani?
3: Ya, mfuna mwae dakale mwana olele ya shkola ni kuja onduwa ene, tenki aduwe genaduwa, asuze gevina.
0: Hmm.
3: Aode akane mwana, kala anoku kuliri to shkola ya, kala anova eduwa to ganyo evina, yu odaga kisa oke suzi ya.
0: Hmm. Bye. Mieno tamalan mukane ko mambesi watima mvurona kama basa radi Msambiki.
3: Yamba.
0: Yamba yo.

0: Oitanyua ofunemu mwakula, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ndinoga nani ani muluvi?
1: Ndinoga mia gardes.
0: Gardes u?
1: Sim.
0: Uviani?
1: Posto campo capital.
0: Quadratone?
1: E quadratone sim.
0: Nama kwa nia jwaka baru katale?
1: Ona kwa nia jwaka dimbalaga juweli.
0: Ona da kangasi?
1: Alina 3 anos.
0: Zelu ma juweli ya? Una mwaya zelu gani?
1: Akale mwana olele ya ayuge vilo kapapena na mama yangi.
0: Mm-hmm. Baito, nota mbala ni mkani mwame swatima.
1: Yamba.
0: Yamba yo.
2: Ha ha ha. Mas

0: kwaliya jwa koko wa bani
1: ya di mwana kwa huliwe na uchwabo mwana Wilson
0: Wilson ni
1: Wilson fair
0: unanda kanga se dabuno
1: ii dabuno kwenye ya ka 43 jamesh
0: zelu mwaye ni mfuna mwaye zelu gani
1: mwulugu wa mkwe kale mwana kule sempri iyo mie na yene ndi pamoja manu manu manu manu iparancho
0: mwiwana nagi
1: ee afu mwana mwendeka
0: Yeah. Dai, no tamana nukana mambesu watima.
1: Obrigado, mano.
0: Yamba, yo.

Ninge paduile na murda wa Afrika Occidental, elabu ya Alt Volta, enkwelo wa masakaba no Burkina Faso, atu akalao wale ali anamasaya. Zipano zalabanani masake nabo, ninga mwalago, na zitagano zina zintaya tabwa, zifanywa ya kachikwi masana matana manai, maku matana mena zaka charu. Zaka machiku mararo zifirle munduni, Yezu ainabaliwa, aromi lokala wenu wale, ali anamalima. Masaka bagavira, zamfanywa zitagano zalabanina, anlabana mijila, ologo uodumea, na makuori otogoloa. Eso zazapadua muyaka ni chikwi na mazana matanu Yezu ainabaliwa. Ninga mundagi ya zitagano zilabili nani zafanywa weni wale. Yaka chikwi mazana matana mararu makumatana manadhaka tana modha. Omwene wa Mosi di Ogodogu wabariliwa na elabo yo Fransa. Marilie oidodomiwa na anyakodo o Fransa. Yaka chiku mazana matana mararu, makumatana manadhaka tana charu, miruda zingi za Alto Volta, elabu nkwilo masakabano Burkina Faso, zi wobo liliwa. Yaka chiku mazana matana manai, nadhaka nai, miruda zinesi, zako sepa di ya Afrika Occidental Francesa,

0: Vakuvi va Colonia do Alto Senegal, Níger. Malabo manai, mweru wa setembru ya kachikwi mazana matana manai, makumana na dha katana bili, migano dha Alto Volta, dhigai wa wiliwili. Malabo kumi na nimodha mweru wa dezembru ya kachikwi mazana matana manai, makumatanu na dha katana taru, aitukula mpado mpaka okala elabo eswa, ya koda nikuru ni mkuelu wa Franco Africana, ofuru wa kelwe ya kachikwi mazana matana manai na dha makumatana nimodha. Waba mpado oroma okosue na nyakodo atukule elabu ejile ya kachikwi mazana matana manai makumatana ni moza na dhakata na moza. Ya kachikwi mazana matana manai makumatana meil na dhakata na taru awie la matongelo avune la nlogo oikala anyakodo. Ya kachikwi mazana matana manai na dhaka makumatana mararu epadu wajuguja ya nawili efiezile waba mpado emelili waga na saye zerbu matongelo adodumi iwe yaka chikwi mazana matana manai makumatana mararu na dhaka bili. Yaka chikwi mazana matana mararu makumatana manadhaka taru. Kapitaon Tomai Sankara oitukula wili mpado. Tomai Sankara dulaleile ochinjiwa wanzina na Alto Volta wila elabu igile ekuweluwege Burkina Faso malabo ni manai. Mweru wa Agostu yaka chikwi mazana matana manai makumatana maranadhaka nai. Ni ubwela dabuno ochinjiwa wanzina na elabu ya Alto Volta ya wila ekuweluwege Burkina Faso. Una esi zikosuwe na Kapitaon Tomai Sankara. Dima eji ilibuwe na Alberto Mazanga. Etapuleluwe nengeseliwe na mio Joana Brito mesro mabasadi Jai Malferish.
1: Muvuruanile dhipadu ile wale labo ningandi.

ani ningamikalo zofuna wila nifurumule nitonyizi wila nizue vinagua nona zelugani zazana emaria s nidola kavinagua epadi ya tagia eji endana yo somane otene niloka na vinagua somane juno nuobiragani nyo vinagua wila mukose epadi ya tagia eji mwaruma muchito obumbira yo nidaliaga okalaga muchito omfanya wela nyo mbevi mtaka zenyu mutiaga mobulu wenyu otia vinagwa mwaruma tagia na vinagwa sabo ya muse lumfunoka na yo sumane juno. Mwa esi zotene vinagwa nidu alaga epadi eji ya ozive chozive chavadidi. Ekalaga epadi ya poizia ejinda na yo sumane zotene. Nona ekalaga epadi inaguma ni azomwe. Ekalaga epadi enzive lona azomwe otene jowila sumane juno nineloka na vinagwa epadi eji. Nuobila gani vinagwa nyo wila mkose epadi ya mabasi yu aba sabwani zilivo zinji zitapati zile yu maruma mabasi yu aba adabuno. Jibo vinagwa zinelori velela maruma mabasi yu aba sabwani ninga mlogila gayo yu wila jibo sisene zinkoso masikume njene ninga mikalo za olaga logoneo. Ninga mlogila chayo yu wila otia orambasua otia epadi jilo zivecha mbo inchama kama kawa wila vinagwa nivedo nula mkito mseluganu onda na jibo esi yu wila jibo sisene zindana anamebeo, azagana miselu, azagana vinagwa zelu, zama kama kavadizi mfanya wela iyo nedena. Mbonye mpaka weno, kazono wela adabuno muli na mio Arsenio Alves Cipriano, dimio onende babasa aba adabuno. Notene ni yeza laga wila mabasa aba, ede na mikalo za deretu, ede na mikalo za ufanyelila. Mbonye to ninga mlogelecha yojo wila mozombo olele ya dulo mfia vatakulu wakwa iba kopela, kano wila bayo fia volo volo volo, mba mwanya kae mwenemo. Nona agazo waga vinagwa nufanya wila apaganye. Nilogaga wila kaya bai. Ono wila tuopi rimerime. Kaya mwono jamaka maka wila nigafiaga nikopele. Nigazo waga vinagwa nipaganye. Na ekalelo ya Radu Msambiki. Na ekalelo ya Azombe. Papa to vamfuna yomu itana nami ba. Odu nchimiru wa akitar. Azagana dungu yae. Elaga ugakana komela. Nilega wii ugakana kajavo. Sabwani yosogoro kinziwea. Mangwana dayo peno onda goyerela mboye pavino vanilo ila ngamio kuilwaga digelo ja sikunene ntile mboye jiji enda na mwesa akitari laga wila ogakana kajavo ogakana kakose jiri mfunewe baito akitari na jibo yae ilaga ogakana komela.

0: Cambrinha, Rádio Moçambique, sou professora da mesa Vachuabo, a Bavé Gamabassa a Azumbe, a Bamabassa a Anquiloa, Carogana Mio Mzumbe, Mabassa anda Machipirna Machano Mudimani Alzune Chuabo, Ningami Carlos of Nauila Agumani, Azumbotiano Tiana, Agumani Zelu Zotiano Tiana, Nona Ion Fanyaga Munima, Wila Nizeno Mabassu Abba a Carogana Mio Mzumbe. Bonito, nous pouvons la garabuno ila muselu olograyo, musela makamaka vadidi, muselu onpata logoneo na ozombe. Muselu obunila ogadelua ologelua, mwenye onda na zelu za makamaka vadidi, onda na zelu zote anotiana, onda na mubure vinagwa otianotiana. Muselu obu okalaga wa muaku ningelobu ya makamaka pamora lani. Bumuselu obu onfuna wila yo nangane sumane jino. Jowila kibarzeni mwaku eli elubu ya makamaka vadidi yofunia wani pamura lani obeni kito akala vano jomba mwaku ubu jowila mura la kuneda obeni nona esi na miselu zina kwa sisene zina chukuchile yu mwaru mambasi uaba adabuno mkambrinyo ni aradu msamiki nifanyaga na musumu mkweo odu mkose ipadi vinoga ya mbabasa aba a karoga na miyomu zombe ni logaga ya albakirimu mada alifu dudu fununa kilo loge la maruma museliu obu adabunu wila notene nifanyomu gano nifanyomu vinagua esile zili za makamaka yo nilaga wila nyo vinagua fanyi ipadi joko kakusa ni ipadi ya mbabasa aba sabwani mbabasa aba mbabasa a zombe mbabasa aba mbabasa a iyo notene Nuhuna nikanaka mchuto weo, obu mfanyela wila nyo, mbavie mitaka zenyo, mtiaga mbulu wenyo, sabo ya muselu obu, onlogela yo siku ntina rabuno. Nuhuna, nipulwela ga maruma makani uaba rabuno, yu nurugunchela mikumu maruma muso mkweo, albakiri mumadhalifu, wila nizue, akala mdila mzile yenu, weda mdiretu, akalegume finagua, eimvelela. Nuhuna, mwoyoni, muso mkweo.
1: Nota malela mkwaga arsenio, nota malela ninyo vina kwa alboniwa, mulidea na iyo. Mukalaga ninga mujila naso wada wa muyesa suraj vanila ya makamaka jijwene, yowi ni wanene ni kaliva moda mpaka omagumelu wa dimeji. Miyo vina kwa dinuluga wila mudila mudile miyo diweda diretu mpaka ofiokuno, nomtamala nabu ya mulugu mwa garage edivai leyene mpaka ya iyo okalava moda dabuno.
0: Nibulaga maruma makaniyo, maruma muselu obo dabuno, iyo nafuna nizo ma mazo mangono vijo ila mobolo yonyo, maruma okwerana wa azo masakaba no joila oli okwerana kule wa makamaka wofunana wa murima obe oli okwerana oli ofunana okule wa mikalelo zinagua logaga peno mwaku na mikalelo zinagua wona mwenyu zavi masakaba no
1: chibarbareno mani vuzonto okwerana wa ovano oli kwarda di rinji Okala okwela na webarbare wa mirima na merelo amutu na mtu mkwae. Akala we na vina kuwa aunkwela mwari mwa okana. Eche lentamela mutu mwa mtu mkwae. Ilaga otamela ngelubo ya muaku. Akala aunkwela na mwari mwa muaku. Akala aunkwela na mwari mwa ebarbare.
0: Masiku menjeni nino ubuwela wila onkala mwiyana vina guwa oni faramulu buwana sabwa ya mwaku. Nona niloga wila masiku mena guwa onokala vina mulu buwana oni faramulu buwana sabwa ya mwaku obe sabwa ya okana zilubo zina guwa vina.
1: Chibarbare ni pumwene mo na alubwana na ayana hecho kitile mutu ogakala okwelano kule wa mwaku mulu buwana vina guwa kala alubwana animtamela mwiyana meni mtamela mwiyana onlaba. Olio nolo di kamietha. Mwia na vina kuwa kana ni ubuwele nito ila ni mtamela mulubwana olio nlaba ona mwaku. Olio unko sampindu bari ole unka unko selo bochilo bochile ni mvaa mwaku. Mie ni mveda mulubwane nudo sabwani na mwaku wae mie okala wawaga onolo okala wawaga lala.
0: Nuna ni idu alaga ni iti ya gamundu ni vina kwa wila nga maroge la nyo.

0: akalao abala nkwela na vinagua na murima oteni nizo wila koroa nizo wila mwaku oli elobu ya maka maka vadidi mwa okala watu oteni mbwenye yonafuna nizo mwanyo jo wila otuwa wa mwaku obu onopata okala wa deretu penu wa oedi penu vinagua wa vamurelani obene
1: otuwa wa mwaku onopata oikala deretu vamurelani Mwajo oikala deretu oku yafanya ila iyo otide ila ninga makata miyo amuilaboni kaya otoa wa mwaku.
0: Mm-hmm.
1: Sabu aniga atide ila ninga otoa wa mwaku nomola mwadhea.
0: Mm-hmm.
1: Sabu ani mwaku kuvu. Mwajo gatide ila otoa wa mwaku ninga makata miyo amuilaboni weo onovilela mpaka laboni nkana weo mwaku wagalala buyela wakakene wa muralani.
0: Mm-hmm.
1: Davida dili wila mwaku kaya maka maka entide la murala. Mwenye mwaku enovedea wa murala ninga ni kami yizo yosori ya na zita gano za wa murala.
0: Nuna pumuno wanyomo teno livuruwa na mabasi aba, aba mabasa a zombe, mabasa aba mkwelu wa kaloga na mimu zombe. Nuna nijaga makani na muzo mkweu, yu nilaga wila nyo vina kumfanyi epadi joko. Kakosa ni epadi ya mabasa aba, kakosa ni epadi ya makani aba, mtiaga mobulu wenyu, muidu wa laga uleba nzina nenyu na vina kuwa muruda onleba nyo. Mbunye ni vuluwe laga, mwaruma makani ujo ila, mnurumela wila masikume njene oituwa okuwa muwako. Masikume njene onotota. Omala na onotuta, omala maze wa murela, obene.
1: Chibarbareni mie normela, dinda bargao na mpo mawani, chibarbareni azumu enjene, anumala mwadha, ukwela na wawa, maski baga kwela na venji, mbwenye mm-hmm. otoa wa mwaku, enukala totila ya ototo chana ukwela nuku.
0: Mm-hmm. Nga marokila nyojo wila, maskume enjene, otuwa mwaku obu, onotota, omala na nani loka wila vinagua masikume njene, kito akala, penu mwala obu, omala mwazea sabwa wila kavali koroa, kavali kobiri, nuna jo wila akala, penu mnubwana onogumela, akala muyana penu onogumela, jo wila mwala obu, onowiela, bukala wane obene vinagua.
1: Mwazelu za mutu mutu, podi buyela, podi buyela. Mwazelu ninga raga miyo, Iyo ni mwala mwadheyana sabwa ya otuwa wa mwaku.
0: Mm-hmm.
1: Na sukuntu nabuya oditi tieza cheza di gumela mwaku bule otawele mkwa agayo hii odu toda mnoka na mwaku nindu adamta melolo na mwaku.
0: Mm-hmm.
1: Ovano nabuya odivayagari di gumela mwaku aga.
0: Mm-hmm.
1: Panda yene sere sere ninga nikose dhavi nuyele na purki ejile tawele yene ya kodilo tuwa wa mura lani dabuno ikalavo afuna fezele.
0: Mm.
1: Agadifanya nga miyo vina, mila mama, mua kubu wakodile miyo kana, ovano di ikana, mangu wana vina di indago ikana, weyo gambala vina, utawa vina guwa.
0: Mm-hmm.
1: Agora, numpodu kala esangu sangu ya wila diga kana muaku, iyo ni wandana. Diga ikane muaku, ni mwala mwadhea. Ejo, mamiyo, kimpadua, Mwa atu ena guwa vina podi bau yelela na sabani enligana na weo labu ntile ni ito ile weo mwaku mwala mwadheana.
0: Hmm.
1: Oidhoa, mudho ile weo sogoro kumtame ile mutumui na guwa.
0: Hmm.
1: Ole mkua wa vina penu mudho ile eno sogoro kumtame ile mutumui na guwa. Nta mwavene vo mwanya muguma na wili wili weda mno maloka na mwaku. Namuri mawao ila Ejile gujule mura laga yali sabwe ya mwaku.
0: Hmm.
1: Ovano diikane barbari. Ovenyo vanene ato okwa waga o ato ofuna wanabu ya sogoro. Mwaku kuna adijo mbele. Niyo nomu yelila.
0: Hmm.
1: Mbwenya kala weo nozi waila mwaku budi gumeleda buno. Mangwana ondago odifonya wili wili.
0: Hmm.
1: Mwamiyo nonanga kiafanye la wila yelila sabwani. Munelo mwana mwadhea na wili wili vina.
0: Mm-hmm. No nani rogo wile eji masikume njene paduwa penu akala. Odu wa mozea, ono mkwela vadidu mkwae mwenye yene kanamika lilo. Otu wa mwaku obu. No na masikume njene kwa jijile nkosa mtu wila ole oditezile sabwa wila miyo kadana mwaku. Mwenye davunodi kana kito rikosa miyo dinofuna. No na papa vanile enofanya ola dizoidamve.

Moyoni aliboniwa ni wuye la mdimani ya mabasa a azombwe makamaka sumane jino nisakule odha na emari eji enaduwa yuila yao yao elimba ni mwao. Eji ya yatapule lani nyo mnoziwa akalaka muivi kafuase ya nipadi elimba ni mwao. Eji ya yatapule

0: peno o kana lanta na ono pia na kachaso. Muthi theno obo onlogi un lanta nto kanlive nevo obole ile di mutudo on pia na kachaso ae. Lanta ntile muthi theno obule ta ole onfanywa na vatakulu vae sabwa diye no obole ile mweni oge jaga jaga elobo eje kale na weo. Mweni kaya ujaga jaga mweni dimbole angana kaya yao jamu kwao. Yao yao jijile limbani mwao. Obe yao yao jijile linaweo. Papa vada the mari esi mawani mwenyo na azamani e uninga mikalolo dhuwa wararia ana mawani yewila enufonyela oromelia yewila dikana ejwe ya jaga ege kala naweo. Mwe dikana ejwe ya jaga kilina mio elina mutu mwina otambi kinrumeli kwa. Baito iyo ni ngome la venivada buno no utiani na ijezi loyola sumano ijwe ndao nogumana ni mwini mwamu dimani ya mabasa azumwe na emari ya ina.
1: Pumunamo zelo za makama kavadidi za afuwa ni la iyo noteni mwaruma epadi eji ya emari ya mpumaloge la iyo sabwa ya emari ya eji ya wii yao yao elimbani mwao. Norumela wila zelu esi zifia na mikalo za diretu na vina ugua ni inone lamu. Iyo ni nozo wavi ni diaga mabasi u aba adabuno. Yo wila sumane jino, iyo vina ugua ni neloka na tagia. Tagia esanzi le iyo wila nizena mwa anami waku yu sumane jino. Jiji enloga iyo wila sekune nento oikana elobo ya maka maka vadidi. Yafuna wila weo wazo wakose. Ekalaga elobo egile enjeze la weo. Wila age enrodi kalia mangwana dae mbonye sikuni nento ni mvenya weo wilozo wako serobojo mbonye onda munamuzi onda mutu ola makamaka vadidi wavakuvi nilogaga ya munamuzi elaga wila mbwana miodi funozo wadakele okosa yangana mbonye nyoma angana gawila yafuna nyua ozo okosa elobo ya makamaka vadidi mbonye vina guwa mangana gawila odio zilor kumira nkamiezo vinagwa munamuzi. Mwabolo wenye. Chene ega kosele nyo. Mwarma esi zotene jowila mkelo mti ya munamuzi mwilaga ne medikana. Ilobo jile etadele mewila zoida kose. Obe mkelo wila ne munamuzi munamuzi. Enofanya wila miyo dimakele munamuzi. Eji ya tadele miyo enokala mwa labo ni inagua. Mbo nginu bucheza laga wila. Eli elobo ya makamaka vadidi enubwela yo wila egali ejile mfuna ouka liani mangwana dayo. Mubwelo gani ananyo. Kandi kitilene mubwelo wenyu sabwa ya tagia eji. Mutiaga mubwelo wenyu. Na vina guwa mutiaga mubwelo wenyu sabwa ya muselu obulogela yo sumane jino.

0: Nona nirukunichelaga mukomo marma muzomo mkweo joila ona mwenyu marma tagia age mubolo gani ankana nyo
1: chibarbare ne mwanamuzi do makamaka Zoko savina guwa esili zitadele iyo zikala zoko savina za makamaka zimfanye lawila te mangwana dayo podi vina badhi mukalia mwanamuzi. Chibarbare ni mwanamuzi agatanyua webu malota dela olidu wao yenu utanyua na makata miyo. Inufanye la oromo sekesera makata miyo gani adhile na mwanamuzi. Elubo gani na weyo yoko saya makamaka opita makata miyabara adhile na mwanamuzi. Sabwani mwanamuzi na sukuntu unuudha na makata miyo agafanyele yenu tadela walewi miyo. Mangwana dayo olabo nangana dine lofu na wila mudika miyethe makata miwagaba. Na sukuntu nkana mabasa nyumbaye ilo mota indaono mveda mwanamuzi amuka miyethe. Yeno malo omalo tadela yeka labo nangana malo kula perugu dhaga mashapaga kukotilo dhaga labo nangana rifuna di imeche nyumbaga. Aga malondoa omkumbira mwanamuzi labone nende nimveda yenu imecha nyumbaye. Ejo vine nufanyelo seke sirala. Ugaditadeli na waleni witha ane nino vitadela. Labu nangana no kumbira nuila mudhemu kusethavi. Udika miyethi. Vina akala o makata miyo. Ankodo tadeliwa na ureni makata.

0: katamio anda nuaguva. Makatamio ankodu paganya ninga tagia orida. Orida mutu kanje dhila wila mie mangu ana o muzizi wangana dinelo bulela. Na sukuntu we ufanyo orida ofia vatakulva mwana muzi diyene olina muzizi enobo ufanyo la ukamieda na orido kule. Mbonyi we vinanga mwana muzi enufanyo la odua la makata aisile dhitadele weo. Omuka miedhe mwana muzi wao na orido bule. Sabani orida buna maj vuaguva o kamiedhi wa opita dhilo budhina. Sabani weo onomtia mwana muzi bali murida weo butamage lafusanyi za dhao dhitadele weo. Ogadhuo soguro ni okuno mwana muzi. O inafia tena sukuntu inkala varivaru kulondua weo inafia ni okuno mwana muzi o initawa. Unuyelela munduni, unuyelela ni munduni siweo amba lutadela oliduwao. Mutuyo duwavida weo mukamieza o maludhoa.
1: Na vinoga wadilua wila mbwana oku nchiba ni mureda. Wila ni mfuna ni kamizo nao.
0: Si.
1: Mbwenye kuozile kufunilo ozoa.
0: Kufunilo, kufunilo tadele si tadele wila dhinulo ukalia mangwana. Kibarabarene mwa ole ona zelu musoro nomulemela. Donc imfanye la wila mwana muzi oni fiedha na orida mbonyi meji mban banta delevi oledwe un eno fanye la nimukamiedhe vamarumo mwana muzi we un. Obe ovune ya wa akala ni mfuna ndoe na, ta, na kose sile zitadele iyo ovune ya wa ni imve de mutu mwina yuhile awali baga kusadhavi baga mkamieza mwana muzudu mie badhu ole duwaga mbonya kala kuna mtu uila odu unu wala vamburu ni vaga mkamieza mwana muzi waga chibarabarene kimfanyela weo uduwano sogoro esi tadele weo enufanyela umkamieza mwana muzi wao.
1: Mwana, pumunamo mwanyumu teno livruwa na mabasi aba, aba mabasa a azombe, ama basa a kaloga na miyumu zombe. Nuwata mwana nivinda kwa sabo ya ukala vruwa na mabasi aba a azombe.
2: Vruwa nani mabasa a azombe.
3: Mabasa a azombe.
4: Aba mabasa a azombe.
3: Vruwa nani mabasa a azombe.
4: Okuno radi Mosambiki,
3: Zambezia.
2: Mabasa a azombwe.
3: Mio duno vuruana mabasa a azombwe.
1: Mbonyito, nifiaka meneva juwila nikane zindi elowila nino adamila epadi jile yozivecho zivecha badidi. Ekalaga epadi enjizele cha yono tene nga azombwe. Ekalaga epadi enizivela yono tene. Epadi eji nilogaga epadi ya poizia. Mzizubuno yon nirugunche lagamikombo mwaruma mzombo mkweo. Mponye epadi jokuno nilogaga ya albakrimo madalifu. Wila andelena epadi eji ya poizia. Wila andelena epadi eji ya poizia. Yeni vinagua atiaga mikalo zinifanyo wila nyo azo mponye epadi joko. Wila nyo mkose epadi vinagua ya poizia. Mzombo albakrimo madalifu mpado bwenye.

koizie aga da buno musoro ya onsibadai ni mulo bele mulugu mwadaga ni mulo bele mulugu mwadaga sabani okwela na we ono mnyimula diabu atamelaga oni mwana mwadha ni mulo bele mulugu mwadaga wi anibarele ni mulo bele mulugu mwadaga wi anibarele aliba nchiga sabani okwela na we oira mea venji masaka adabuno ni mulo bele mulugu mwadaga wi aniva edho tedeni mwari wa okwela na we sabani malabo menji diabu onda bagani nyengeta na cheza ya ozerme la wazelu dhai na kulu atamelaga odumea mpaka ototocha okwela na we ni mulo bele mulugu mwazaga wi aniva edho tedene na mwirima wa ovile la masoso amura la we

0: Kambrinya ya Rad Msambiki, msopro msela zambiza vachwabu, ama basa a Azombwe. Mabasa aba ekalo la jijene, wila nizena, zipadi zote ya ntriyana, esile zinrume la yo wila zipadi, zindana, mazu, ama kamaka zindana, zelu vinaguwa. Munduni na uruwa nela epadi ya poizia, ejaza na nzo na Mzombwe Albakiri Mumada Alif, elaga wila ni mulobelele mulogu muhazaga. Iyo nilaga wila jamaka maka. Wila nigumani ya mirima zeo, okale murima mozabaye. Okale murima uotide elana. Iyo nilaga wila maso sote anote na mulabuni kakale totela penu ya omala mwaze wa mura la weo. Kakale vinagwa totela ya makata miyo penu muedan mweo penu vinagwa wa mura la nveo. Iyo nosofi nitaka mabasi aba adabunu mbonyi nikalaga chirichiri wa mabasi aba adabunu. Iyo nomuru kunchela Mzombwe mkweo. Mobiweo wila atie zulu zae ninga mazu omaria. Nubutisa laga wila adabunu na alogi la sabo ya muwaku ninga elobu yofunia vadidi pamura lani. Nona mpu mwaveda yo nonilamu akala chibarizene. Muwaku oli elobu ya makamaka vadidi yofunia pamura lani veo. Kito akala. Pamura la nivano tuwa mwaku obu. Jowila jiji enkala totela ya omala mwaze wa mwamura la weu. Obe jowila kikala totela. Nona sisi zalo gela iyo mwaru mamakani aba. Nona nikalaga mamalelo. Yono mru kuchila Mzombwe mkweo. Mikombo hui atie mazu ae omaria.
1: Chibarbarene ninga zelu dho omaria adhimtia mio mwa alboni wa otene na Azombwe na abalivina avirle munsakani obe muyumuni ya Azombwe. Enufanyela yo nitidele okwela na we una murima otene. Enufanyela yo naangani mua ku ninga nikamiyo na okwela na we mbwe ni otia okala e barbaria okwela na we sabwani nigatamela vadidi iyo nofanya masuku menji atu okana muaku opito bulo ntamela iyo mbwe njimira la dhawa vina guwa dhi ikanaga e mwerumweru dhi ikanaga e barbari echo elobo mfanyela iyo kosa vina ngategeo wi muaku kaya ya makamaka vamuralani muaku kaya ya makamaka mwarimwa okwelani. Sabwani weo onofanya mulo bwana obe muyana bagao kamiedha na muaku opita obule ontamila weo mbonyi mulo bwana yadu agali timbwini obe muyana yadu vina goa agali timbwini chibarbarene weo kungila tiyo we dinogila tina muyanodu obe dinogila tina mulo bwanodu
0: sabwani
1: okana muaku yoi iyeni okana muaku pumwini munona iyo mufanya iyo zelo yowila muaku kai ya makamaka mwari mwa okwelena mbonyi merelo aderetu mwari mwa okwelena mwenyu muaku onufanyela okalavo ninga nikamiezo dalo baga vina guwa alubwana yowi sabwani malabu menji epadiji ya muaku enapaticha alubwana digaloga yowila muaku kai ya makamaka kai vina yowila ni gilati wene o gilati soi oichidelo bwene ufanye loni vaya muaku nilogaga yowila muaku nafenderigi ayana yowila we ondifunela muaku mbwe muaku kai ya makamaka ne enufanyela yonikose kukutu yowi nikani muaku ufanye la onikamiedha na okwela na weu mbwenye kae muaku wa ogulana okwela na weu mbwenye ukamiedha na okwela na weu nigagila ati so ikoselo bwene vina guwa kimfanye lecha mangwana kanisibe opawe sabwani meji mwewe buga mkwela mkwa adabuno kujile mangwana kujile dayo kujile okwela no kuchibarbarene wene onodho sogoro wene wila mie nogila ati wene sabwani mie no mkwela wene no mkwela
0: noneji norucha vina guwa
1: kaya mwene mu Azombwe kwaga alubona kwaga enofanyela nikose kukutu nitamelu mwako ila onika miedhe mwari mwakala we mbwenye kaya mwaku

0: gulana o koylana wayo biye dingomela bene wada bono
1: nona o ikodono ne lamu normela ila kanano le maza makama ka vadidi ambudwa marma muzo mkweo jiji enfuna iyo wila noteni ni wanelo kara wadiretu wanlogoneo nona jiji enromela iyo wila mazo ninga aba anuzana ukara wadiretu anotiani ya vinaguwa marma mobwelo wabali ana iyo munduni nona ovano nikana kwa mobwelo maswa nifunaka wila nizoe osogoro na mikalo za diretu nona toninga muzwela nyojo wila muzi kuno kamirinyani ya radi msambiki muzizi wopimilua nona obu wa tiezwe iyo wila nizena mabasiu ofio magomelo nifunaka wila nuta malenu manyo motene mwale vuruwa na mabasiu aba nitamala gavina kwa mwaru ma radi msambiki saboni vayamburu obu wila nizena esile zilizeo nitamala gavina kwa mwaru ma muzo mkwe oli okuno anakela gavina kwa logela mwaru ma muzo li obu nimulo baga wila sumani sozi ndao vina kwa nikala wa muza nizena zelo za makamaka vadidi nizena gano za makamaka vadidi zirume la yo wila zinele okameza okala wadiretu wa iyo notene ninga azombe ogakana kajavu ogakana komela yone la gawila eja makamaka enofanya wila iyo vina kwa akala nikana nta malili nona mikalo za zota mali jino wila nikose ejila makamaka yafanya la yo wila nikose ejila afune cha yo vadidi mwenye akala nikana fanya wila iyo vina kwa nijewo mbonyi vina kwa nigalogaga ya ojavu kaa wila nitotoche esolo zotene zina iyo wila peno digumila dabuno nilaga tototo kaya munemu enofanya wila nijewo na mikalo za diritu baito yonizwa mpaka sumanejo ndao alani na akitar elaga ogakana komela miyori nchemiru wa Arsenio Alvi Cipriano limiyodile mabasa aba adabuno muzo mkweo mobiwe dudu onanzu no irabulia nchemiru wa albakiri mamada alifu iyo nopaganyani na yakele lowila sumanejo ndao nikale vamoza na mise luzi naguwa

0: Miselu za Mzambezia.
1: Airo moko kiwa anamewani amfuna wila suzu ni mbudu wa masintina nidhwege mukamlinya ni mundu wa gani osasa nyedhiwa ya wi apichelege kobiri wila dhoti anatena dhiguduwege mawani mwawa. Bwatardi, zinoroma miselu dha Mzambezi ya rabunumarabu mamvirani manai mweru.

0: uno wa agosto yake ya machikumi na dhaka makumili na tana moda. Muli na Belton Kasimu omukomboni, Jai Malferish, olu makina no kapala na mazu. Kala ni uoni furuana. Albon wando ni mwedele ni Zambezi ya nadhopadwa the murda murda. Osapa na mila ba dhoyeva ya wila dhitidue na dhisa vidhoti ya neti ya nansa kantino ni nkwo diwa, ota diwa, dhisa vimwiko. Onodha ga omali ya singaningo na dhisa vi, mwilabo ni mwe umakamaka yikodha. Aba, mazu, abudu ile vabanja ni apadu ile sika kiposi intino vachwabo, makamaka ba mabasa, atidiwe ya wila awarari iwe, olagi wa anamuani, we aziwe otana lela zithavi, mwiko mpuno Musambiki. Mazu aba, olalele dinoka furaka, atapule lega ya wila, ninga mikalelo, dhadhinama dhimpatue cha mwiko, simikamba, lula, ameshwa, nakala. Vamagumano ni apadu ile sika kiposi intino, anapule sika kitatu. Anzi wia yewila, enofwa nyela, okane la makale lo maswa, ota damu iko, na mkwardadhi vina wamila badha, dhikale sile di nkuku samu, wabadho otothe nesabwa, notha gano otolocha, wa wabe simu iko. Mui meleli wa mabasa, ampara uona dhansaka vachuwabo, oizi wia yewila, aneloka na makwatini dhana makura na maganja da kosta province ya Junior Zambezia, mipara mindi dhigona nsaka ya kechino. Musa Mustafa, ozuwia yowila ya kenechi, panemechi we miringo tithene so dhigona dhansaka, wene wale. Mwimele ludu mungu unia wampa robu nlabela dhaona nsaka Musa Mustafa, ozuwia yowila mobu ilo abale, anda ninga mikali ludo tamila waguva olale ya ga, dhimfuno padwa na namaguve ya wila anamawani akelege na muthi dhene wi ni nanele okwa watu kakala ningo padwa singani ngodhochi nje ya wansaka. Muzindi yeli wanikuru na mpara unchimiro na sonju nida para alimentasao ya agrikultura Deborah Katena onzi wia yowila chamaka maka otola tuliwa dhinama tamwiku ya wila dhidhegena nrenjulu mwasambikano ya obe Musambiki muzima. Mwabwelo aba alaleiwe sika kiposi vafugulelu wa banja ya ochoko chela mikalelo dhingedi wa dhinama dhamwiko mumparani mwamasuzo mpuno Musambiki. Deborah Katena oeromila yo wila fau ovanene onokamie dha dhilabo dhotiana tiana ya wila dhikane maodhelo na masuzo maswa wararia mabasa ni mwawa ya wila masuzo aba mumpala ni mamasuzo mandi mwa dhisuzi wege mumikale lodo ukapelela dhisavi. Nikuru na province jino ya Zambezi ya nampira wa manyalo nino kosaguru ya wila ndodele kobri na dhi na dhitagano dhoti ya natinadhofanyela wedi ya na mabasa ampira makamaka mwamwala no esile dho Roma. Muthi dhe nobu, nikami edho nti, na dhoti ya natiana, nikuru nti, na mpira, na province ya Junior Zambezia, anzi uya yewila, amfuna, asu ziege, aima, makamaka na alobwana, yewila, arome masuzo aba mpira manyalo. Mambo wa nikuru na province ya Junior Zambezia, wa mpira manyalo, Mariza Durozariu, dizi wile si muko mbono mwanuma libadho padua ya wila enofwa nyela anyamu waku abala na ewozelo akamieze nechile enani. Esi dhalo padua za murda murda ovano muselu wa makamaka. Airo moko kiwa mwaku anamuani ana masintina awa ampele kela suzu kambili nyejile sasanye dhiwe ya wila sasanye dhige masuzu abambudua miruda si miruda. Ya wila dhali eze Muselubu ni mubana malibadho padua Domingos Alberto.
1: akudampala konseri munisipali bachiwabo airoma

Dona Duali, Twin Finger, Dungus in the Una Lotia Ochena, now Pangada, Navella Gabalotena, Nuruana, Chigon in Gobu, Na Lotia, Nautiana, Sikani Lais, Ilabu Yamsambiki, Mura Lotia Ochena, Quasepa di Abasi, in the Rais of Arvari, Zulunia, Kirish Yamsambiki, Nona, Wila, the Navi, Memorable Tena Nuruana, Miss Ambassa, Ninga Muslim Musica, Chipiri. Ndana doti ya uti ya na ntamagila kukumoni walizu ntiyola nifugi ya mabasa na atitha kuinalizu na elomwe. Afuna vino puli ya labona wa ninga tikani, ninga mlagani, mabasa kunubovedha na ninga mwuzi wala nyoko ni vuruwa ninyo. Ndana hiyo motelo na hiyo, tamala gabo pita sabwa hiyo na nyoba mwadha, nikosaga ni labo ninga nti yowila vina ndene mwuri mwuru tena limalonda ni ya nkosa dha wa doti ya uti ya na thamela kwa ni ya labona wa vina. Iyo vinamuza nikosaga ya kene sabu andile uoruwe la ninga mwuzi wili inyo. Nona ikiwa buweromo mbeso mwakwa lani mitana mirana mitana wakuma tana mitana utabagila mitana minae mpaka midia. Lati ya dhazgu azgu banti ya dhawe la nilivi na dumea mabasa. Pava nkosi uyo wila na hapa nalazio tena nivuruwa na misa mabasa. Nyo na iyo wa modha. Wechi guobu kane.

0: Ana na Junior, azukulu wangu, ndikumaliza kunzirani ntiso kuti mutakule kuenda kunyumba ya mapunziro.
1: Shisaisha mazaisho mweni mbafuna.
2: Ine nifuna mazayente.
1: Chimwetu nchabu inolini, ine nifuna po mazai.
0: Leka tupo, mwente muntandira mwandendende.
2: Soni mweyafu, mumbala ntawe zente kutindije bwino, tangula ndikukula.
0: Unala zao, nimba uzabomwe ana kutambaje bwino, tangula kutali kukula.
2: Sono atikana anamfambu zingonongono kusiana na umbwana. Njipopo tuifune iliku ulia kwenye kwenye.
3: Mwanawe, leka kula jumwenjo. Amuna chadidi, ambadziwa kutia kazi mba amfambu. Kumama kusiana.
0: Mchadidi, njipopo, nimbapika pika kutia jizinji kutijedwe. Mazai, nambali za ufewa za nkugu. Zimati kwimisa, zishitipasa mfato.
1: Junior, anziwa jimwejo bwino bwino. Ia funa mazai ente tangula kuti ana umbombo.
2: Shaguja shayafu shimba ukoma kwene kwene. Mpaka nimbatazi kupirira.
0: Leka tupu, palibe umambonera na njala pa mwipano. Mamuna, ayai nkazi.
4: Mwere Simiano. Yani sose vasivasha muhachenre mwichu nawe mukale umbure cheleni. Sose vasivasha ukala osha ni uchuna nasha.
5: Radio Msambike, Zambezia.
6: Ai, enenero ya Radio Mosambiki, wora sasa mulaponi ni mitala saya kumi na moha. Nera vakam vakani yako holo. Nriye mwa pinye lukuluku ya lanto. Hiva nakacha Radio Mosambiki ya misore provincia wa Zambezi. Anna wala mkupu chula. Wala, mwa kwenlai, mwa kwenle nka wela ne. Wala ni mwini chare. Naritoni na vekampuro vate vanyva. Hini mwenyera ne na magoa.
7: Kovonyera womoni ha.
6: Ai, ni chipo nani uchina ui batarda.
7: Kovonyera womoni ha.
6: Batarda ahu apio owani wo. Vate vani, kolsensa kolsensa batarde.
7: Kovonyera womoni ha. Kovonyera womoni
6: ha. Na mwenyera ka otene, anani wiriana ni yale, anani wiriana.
8: On the beat.
6: Ai, watana wapama. Mbirihe pamo tana olelo.
9: Agora mejo.
6: Nchina urumiha noviri otana wale makalu wa pama. Novaha kani miaha imoha muha sohia na hiana.

ya kuma kanto masu hinha awi hinha enta pulela wi monna tanya mawo mwe musi ichu ya pamani.

0: achwa kinako hiya sivedwe ni ovahiwe korwa kwa toko enala. Anahalo jamekaya uholo ni ngelelahu. Mwama hiku amuholo amujuli nari miere sa mujuli isimana. Wa hekala omu hapu wai wanto achu ya anapu ni hei lopwana sa lopwana akinako nari echakalili yaka itiana. Atoko enala jipiteliwe ya nyihiru waka uwi ya riyala jera nuichu sene sonanara. Epo ma yu mkube la so tsene serenye makupa wakochi wa wo esu nihiwa kao tiwi siminaru wa viri hiwa yao wasina hano ni amu avano makupa ene ya la ya kela yao uhia oyoja masi wana we achuwa po iwe mahe akoko ansiva mkoko mwaya hanko na wile nimeka yaru.
1: Mio nkisue la manere no chutopela purke mio kaario contratario para misa onda takisi okusoja no para asosia sauri ona mkuna de corte costura ario seminari weiwo
0: rampono ya opebani
1: opebani si ntao akala na poise nruaniki anapea oja para makuru kwalikeri makuru vankirata yao tao kikontratari dawira kikusoja para uongo mtuku manoni weyu tao ukusoja ule tao koma ni kala kiasu wende esiti wene propri nemito manera ya kishpilikari yao kihidhu welao ikiwa mapiaru waradesa tao mio pia waradesa olipe la uwe hauni uu kihino wana u
0: mioje ne mutuye
1: shiva mota kirino
0: tao yewario la
1: yola opia batu bampesiwa ba mapetera kaapanye ala pana yemele tao kemela au ma distancia ka kohera pa ke kohero mthuku manonu kreative wo ni puro nirwa wo seminario imvelelo chaiwo para wo atria ibakai wa ferentu skola atabo brigado kiroa pronto kod ke koka kawaiwe pahe en panya rampa pariwe aya ka nenno ki ko hayoba pronto ya muina ka yo more lamo
0: mare achia wo ya ho hia nimbira
1: ka heroa
0: mudia yo jele
1: hia yo jele jiwaka ki kotopo la kadaika ku se refresh kuni mahi kirowena tambe weyo impanya pronto ke kwateliwa rampo tiwa lapo na rimu rampani pio pia vale pari wa mio pronto uko chopo sere alapo na letu wa kunseyo etu seni epa yawe ledawa mokusa komu pechere na kimana usamotaka haya ukigo kipotola usa mkoyu kiwa riha msikoni paro kipa yapa poi duma ora aviramu lapo na kisuende iya kake he pronto tambe kala kontra ni bene yeno tawa around on town talende kumantu dawe kala mlapo na mwa aha kuveliwa meshimu kaninkala no

Ai wa pana ya kwa kolo jwa mi ba sano ki khwile hona ra o Salvador o tana wa wiku pangera

0: Neranchi makala kai waratano so sekwa. Iwe iwara sese so sekwa nitala se makuma tanuna sese. Nahala mitala mitanuna moha hui nipange iwaratano so sekwa. Nesu kwa ya naiwa 16 horas ni 54 minutos. Nerani aga kuholo vakan vakani.
1: Wamakuba, inamuku panyamara doti.
0: Alatana mvahe, haiwe mono chela. Mukuku chama hiwenle mono chela, hiva no mwari ya.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na Uriana, so patua, se la poyo Moçambique ni la po so kopela. Vano na hala wavahani, so patua, sa e provincia ela, ya vazambezia ne lochelo ya elomwe. So patua sa e provincia vazambezia ina halo tapliluwa ni miva, Nusha Rodriguez. Omesa mwe lukuluku ya veda, eri elukuluku ina watehiwa. Wakala mruhe la makacha miho mwila po ahun, ntoko maliha iho pampara. Masu okuchula, sikumeni hikuna na veli. Mutuku manong, opacheriwe ni hikuna nomru la mteko mwe poma ya vachua mwe provinsi ya Zambezia. Vavale achu, anha usera ya makalu wa pama omesa, ehali haka mosore la mahi mwele po ahun ya alochaya. Ona kusansu, munikuru nela na rehera mtuku manu yola, unaichaniwa noka furaka. Ale lihera ariki ihopa, inachelo vuku wa mpara mwela pahu, taaka marau apolvu, amenshua ni ikala. Mtuku manu ola onerea, opachanreni hikuna nomor la mteko, wangiheri wako mali hiwa ni hikuna neraru, inamhuserua makalu wa pama omesa mpara. Wi ihimalihiwe sore la sotene samahi. Nikuru nepome na ichonka mekaya vachuabo. No pachariho livi hamsoko wa mahi yale onanara wi enawero rehre ya fakato winua wa muhaku wa nikuru nele. Ukupoete enalapela epewe na epoma ya vachuabo. Enao pananloko wi enaliva msoko ola unavikiwa. Wi enalapa mteko yola wa varra mahi. O nanara, musoko ola, opacheriwo limwa mweri olovinre, aiwa esisa pwene, ya tani wa sotene mweyaka, achu ena halo livaka opiari konto, nsana ni mohani makumatanu, aiwa toto kwene ena variruwa yari empaya mchu, nari nikuru. Muholi, onakela ikorasa musoko yola, anikuru na lapele epewe aipoma ya vachuabo. Eduarda Almeida, olochariki aiwa mteko ola wovareruwa mahi onanara, opakiwe wi epewa ya epoma ya la inuwe. Mwe kwa haya la yopachara mteko ola weri wa mkuma wosimentu, enai wanto wi epie vate vachu, katamuchu aveke wi echo pangeruwe fosa we nare kastu panya, wi mari nari mioso, ya kumaka enaya vava, era e kankonye yuento. Ena varera mahi ya wo onanara. Muholi anawili anikuru na varera iluku luku sela po me provincia va Zambezia. Musa Mustafa. Alalia wi anahala opaka e kankonye inahala olalia ko chinchia wa iluku luku mwe poma yo na makura ni wa maganja da costa. Mwe provincia va Zambezia. Musa Mustafa. Olocharike provincia va Zambezia emoha. Sai province inakala ni makacha miho ntoa nochi.

Rao Constancio. O picha, ui kupanyera wa mwana mamulo pana. Mia hasa teli na kusi wa wa mweneva. Aiwa waso, kora nikirathela baba, ireherwa. Bano yomo nkusa mwe amakirathela, wala mpare komo. Mwanda gono laba. Onawa fatu aunu wa wiyeno wa hamiruko.

Mamlopana, mulaponi nera ni akavakamvaka noholo, onera nto wilale, ori pi, elukuluku yela chu, hanona na mwani kumangenre, elukuluku yela hiva nakacharadu Mosambiki, emisore, provincia Vazambezia, nalale mteko sahuni yele chelo ya elomwe. Wala, nchimakela kamtala makumili, na hala uruhelani miselo sohiu, walelo. Nera ni wira na kawina suela makalelo elapweraya nari enechi hiwaya. Ni wiri ane miselo.

0: a governador Pio Mato ore mo selu enki a se hole le a ikrisia en impela yo o phala le mata ameli awe ba bola en kwa ka tiawe e kumane e kirisa teventista evangelica kristu katolika amwenye enna phanela e kumane
1: ari moha a holi e kirisa ya katolika na kuma vachuabo Nosha Rodriguez.
2: Mirita unaweha weha e parapara la pone hu ane ulampula horome liha wira mpaka umeleli umaka urantano inahala opatira uviria e parapara indroa i distritu yolalawa ya kwanyua chale latu wopula Rajabu Hasani.
3: Ama hulela opuru ni weheri wa sa irampa ani wa mpula vam. Ani romeli ha oloki heri ya irampa mpaka wa maleloni wa mwakola. Enhimwa erampele enkumanela edistritu yolalawa. Orerihi wa irampela. Yele ya honone ye ekumelu ye mweri wa marisu wa mwaisana. Mwaha wa manankaya judi. Yogo aharere ohononasa irampa sohienata. Otepa shawene samuro mpipi. Mekwasi ni lalawa. Siso maholela opuru uniweheri wa irampa ani. Wa provinsi wa mpulava Florentino de Souza. O swili hawi. Okati o lavanera ya ehivire ya ka oratene rampele enkela olalawa. Yo paveleli wa makara araya wo hapushiwa. Vowera ana mawani enavira ni mirere losaya. Vandere laya.
4: Tu sais de Ribau em direção a Malema. Andas mais ou menos 40 km. Entras à tua direita. Andes 90 km pela lao.
3: Nyuwa mwakumaka uribawe mruwaka omalema. Mneta wakane nengwe haka mono wolo pwana. Muhinati omponye shiporo. So kala irampa sihapushiwe. Mapuru awo. So kala miromili. Mapuruene yawo hiyano ninkela hun oro pachiri hamiteku yeya. Sore riha irampela.
4: Doje encontri pela intermedio para receber alguma quantos bonfes do NGD.
3: Yari maswawe musueli opuru niweheri wa sa irampa ani. Wa provinsi wa mpulava Florentino de Souza. Uswili akamteko onroveri waka woma nenihi wa utiki heriwa. Mwina wore rihi wa erampele enerowa mpaka ulalawa. Mpanto ulo wa mlapuni mahu. Ekumelo wa mpulano. Mwina mwanlaka na mkuma nelo wihabari. Mpanto ulo wa utano neriari elapwahu. Rajabu Hasani.
2: Kwinera, mayoto onyacha 28 mirere lochohi na hiena. Anroa utonyera i provincia yoniasa ifera yo sitine na mocha yo maputu inuhala opankia mweri ola uriehu mpaka mweri unanane unua ala anera yitinka chaka umanana uorera. Januaru Eduardo.
5: Atu opira milikumili na atu atanamosa ai provincia yoniasa ankilu pakampanta wa musika mtukwene wa ilapahu unera ni ya omaputu ni ula una uhereriwa upakira umamaliloni wa mweri ula wa agosto ni mpaka upakira wa mweri wa setembro e provinsi ya Yomaputu. Watu ala ankela upaka mpanta wa msika ula kumeleka e provinsi ya Uniasa. Tatu anivari hamiteko vamipanta sa ulima, mapuro opiera, wape ya peya, upata pata, ni wina ni tu ikina ya sasiraka woni hera itu sinarana e provinsi ya Uniasa wa ilapo ikina. E provinsi Uniasa, lilo ina sasira wa musika ule ukila uwa sasa tu. Mana ya ovari hamiteko o tipa maluku amikotini ni to ovari haitu ikinani samuhaku kwa sasira ka orohi wa mholo itusa e provinsi ya Uniasa. Bayeyo na nanova e provinsi ya Uniasa, ena lipi hera ovari hamiteko suwiri herera uwiri kaikai wa mtukuman ule. E wiranyi he wapanya atu upaila tu ulipi hera wampanta amiteko sa ulimi ya sasiraka oroha mholo miteko sa ulimi sa e provinsi ya ela. Na masuweli ya ihali amtukumano ay konsili zikutio e provinsi ya Uniasa Matia Ishapungu o hima anolimpa na wera wa musika ula mwaka ula e provinsi ya Uniasa enkelo kala vanipuwa noli peleliwa. Wopira 64 metros quadrados, overhiwa miteko sooni heriwa itu samhaku sa e provincia Uniasa.
6: Já foi cumprida a inscrição e pagamento. 64...
5: E provincia Uniasa, mana ya kwekwekwe, enda pakampanta wa msika ola onerania elapuahu, makamaka o maputu. Ni nkwaha ola e provincia Uniasa, enna sasira oroha mholo, ni okela wonhera, nipuwa ne,

0: ai vantwai mano hi welela ya lutswa kana haniwa o hi ai kuonto onwana nwara ljema
1: e mwanaka
2: makiruka la botondo
1: alulela mwanaka
2: makiruka la botondo
0: mukukucha ho ne pachen re wechi ha muwara charu so se kwani mithalasa ya makumatano
1: uraruwa mwanaka o
0: Talava kani ni chuna wiwala o tamalo to kwene wo chari amteko sa Radio Mosambike. Toko musu en lang mwa hikala bo hi va hin nien la pe. O kala wan hu vaha o kirathi wa hom pacho yola o kala wan wani wo. Tamalla kamiruku mona ni vahanyu ni hikuti ni hiku. Ikuru tho monna te pani vahani na tamallo brigadu. Lukwe merana halo kumana ni hiku no melo. Ni

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Taboeira Anhacova, a Rádio Moçambique, para Massico Alero. Lero kupita kwa siku zinaenda ino ya malimu cheka chino chepe kupiri makumawiri na pitandatu. Kuta burefe mpaka nzizo kutawanti mispanu, tunaika pakwecha nyimbu, tira kutingamala tife mhangwa zatu, zapakati pa ziku, tingamala kuzifa mhangwa zapakati pa ziku, tinatitibwere na pindi atwe bozi, pa nzizo kumi, kulonga tango uche satu, tingamala, tinazabweresa piri metukumbusa mbaziku wa pansi panzizi kumunobozi. Bukapepu ni nyumbu zatu mpaka kumunobozi na mapindi makuma tatu. Nzizi kufampangu wa sakumalisi la ultimu jornal. Zinanga dene Joki Sombe tukufuna kuti nsiku ya lero. Ikali nsiku ya didi kakama kuna imo sene munava.

basatu pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa munaimwa munatifa bulikira mboto zakusiyana-siyana tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yadili kakamwa kunaimwa nsene munatifa anyakova radio Mosambike apo ife timisi pano tinatitike makabaka nyimbo satu zakusiyana-siyana zilepokefe nsiku ya lero nsiku inangu ya basi la balefu padilaimo mwinji munatifa kubulikira mbuto zakusiyana-siyana mbonye tikufuna nsiku ya lero ikali yadidi kakamu kuna imonsene munatifa anyakufa radio Mosambiki timisi pano tineika pa kanyimbo toera kuti tibalangaze toera kuti akwana nzizi yathu wamphangwa tive mphangwa zathu pa nsiku ya lero mphangwa zida pa kefe muno mu radio Mosambiki apo tinachemera nzizi uno kuimba kwa mcheso shidimingwana

0: thangwa zapakati pa dziko
1: utsapanopa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musabva kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena

Mbuno, nyumba mpepo ya Radu Musambiki na umabasatu pakati pa mhangwa zatu za pakati pa dziko pakutoma na kupangani fana kuti mbodzi nkhalamba wapiaka makumanomu na pitati pa kubalwa agumanizwa mwakufa nkati mwa nyumba chisa chepioneiru kwa anupa nzindo bera muno sofala ibozi mbuto ya kutimukabisa pida pia nkhondo ya sindikirwa kumala kwa sumana pano pa bera muno sofala pembichitika ubalo kwa na pikupishano wa nzinda wa ulongwe distritu ya ngone ya kutete anapezero na magese ankati muziko Msambiki. Pembichitika mbuto za ufunze kwa na magwantandatu na zinai zinati zimango kutete kwa maganizo akubulikira pa piwiri to makumanomo na pishano padzana kundi ya kubiri na bulukira hawa basa akupatisha migodi zali kutafungisha mfendo kutoma wa kusasangira mbuti kuli ya ngumi ya kilimani idabara kufungira kubiri kwa napiru mazi na maira makumari na pinai pia metigaishi pa kupezerwa na maganizo na sonsu nilish kundi ya utambaruki soka wa mpira mkati mwa provinsi ya Zambezi ya wakuikunga mhamvu tuera kuti akonisi kupezera inangu misoka pachaka chinafuna kusa kumichini ya lukupata na Manuel Chavez zinanga dirishu wa kisombi tukufuna kuti nsiku wa leru ikaridi kakaa mwenye kuva mbwenye unu ni nzizi wakufa mhangwa za munu mprovinsi ya Sofala za Zambezi ya Pondo na Tete tiveni mpangwa za ato nzizi uno mbuti bozi ya kutine ikale chibiso biso ya zindiki kwa kumara kwa sumana pano panzinda ubaira muri makutumuka biswa piombo pia nkondo zwanu kutipa ntengo sene ya gumanizwa mfuti za kukwana kumi na mporoporo za kusiana siana pontu na pinangu pide pe kukwana piwiri pia nkondo mkuru kwa kusakana mabasa polisi ya nkati mwaziko wa Msambiki munu sofala Farari Jaime azuisa mbalonga kuti piombo pe pia nkondo pide biswa mbutu bozi ya kutika mangi wa nyumba pesindikirwa kuponta njea. Nikakulonga kwenye kumasa mhangwa wa polisi ya Farari Jaime. Alunga kutenzizi unubase bozer kupatwa. Kutira kutia kwenisi kubulusa. Piombo na pida pepe ya nkondo. Mabasa kutira kupatwa madili mwene. Anye mitemo chikau iki cha kuvara na mwinchi. Fakati pa mitemo mkati mwazi kwa tra Msambiki. Kunde ministeri publiko. Munu sofala. Alikupezera tomera pansi kwa HPOS. Pakupa kwa kundi ya udidi. Wakukwatiwa kubulikira paku gulwa na kubiri ya kujekerwa pontu na unangu didu na buluswa pakujekerana pontu na umbirimi wa mfuma na anangu maganizo mkati mwesikatara Msambiki zwana kutipansi kuzishano anyamite mwawa anati akala kuzisani tangu ya uziu wa kukwata udidu bozibozi pili pinabulukira pakati pa umbirimi na kutuweza mite mwensene kutinazuika maka pakati pa kukwata pili pintu pinabuluswa na pinagula antu kubulukira pa umbirimi pa kujekerana na pinango pili pa

kwa kufuna sizikira utongi. Mabasawa na ati ya pezere, nzero za kutipigo iki za kusana mabasa amitemu. Akwanisi kuchalira na kusanya na kumalisa umbrimu wafuma ninga mafala na mwasa na nyamitemu nkadamu wankati mwainu provinsi ya Sofala tukulonga procurador chef. Antu huko anda makuma shano na nomu ya na famba na mitududu anatabulikiri pansi kwa sabudu pa pando ya kutoma wansoka wa jibao apano panzindo baira zano kuti awa ndiwo amputu zesu anazuika maka pontu na kumaputu na Afrika Tsul anafuna bulukira pa kupangisa uziwao kundi ya kufambisa kuna mitududu ya mitundo kusiana siana na kuchita kuti ale anakumirwa na ipi na anazumatirwa akali anu kwa kuona kusasanyirwa nzizuno. Nikakulonga kwa nkadamu wa arena jibawa. Kuru kuchitwa mwadidi pakati pa kusasanyira na penseni pita funika tira kutambira nyakubulukira na ala na funaona. Sikali mpangwa zatu. Zamuno mprovinsi ya Sofala ndesde mrefikufa tinava za provinsi ya Tete na kupangana kuti provinsi ya Tete. Anto akukwa na kumi na nomwe asweka pamfendo kutoma chakachinu tangwe ya maga kama wawe kuna anto na pinyama pyanzanga mkati mwalishitwa magwe kusweka kwenye kuchitika kubukira pa matangwa na lembira kukwa na maza na mawiri ma sere akutipa zinchifa iyo uipuno wachitika kuposha mchativu ya chintopo na mpende mbutu za kuti mwenemo mwana pinyama ninga pia nzo mvu ngona ndizi noniwa ninga za kugotra zina nsambo kuchita ukafu na andru kulonga kule chitankuru wa fukwe kunanganira wabasa ulimi na umeza mkati mwabasa mfuma kumagwe alonga kuti kusweka kwa andru pinyama ambu ipi ndipi umbo pide peke sa pangono na pikuru kuna anangu andru wakwana kumi na wili Jose Kefas alonga kuti nzizuno pinyama penepe fudzambo media ya kukwa na minai ya kumeza pontu na nyumba za kukwa na zinai za sakulima pontu akonsama kubwedula makamaka ulimi kubukita nzami ya za kukwa na makumari na zino omwe za ulimi wako siyana siyana na unangu ipi apasoka wanyamambo mkati mwazikwatera Mosambiki kundi ya kusakana magani izu na mfuma atoma pansiku ya lero chipiri mabasa kundi ya kusanya na kuona kupatisha mabasa kubulikira mkati ma nyumba ya anyamite mkati ma provinsi ya Tete pansiku za upanda zitatu za ulendo anyamambo anatapate basa na apansoka wa utongi anatimbu waone piungano pia utongi na pinangu pia mfuma penjitiru ansisi nkati mwa provinsia ulendu wa soka wa nyamambu wa kati wa maganizu na mfuma abarambu kuti amangembo ulendu mpaka distritu ya Ngonia mbuti nafuna ungana na utongo nkati mwa distritu pakati pa banja inafuna chitwa na apansoka wa utongo nkati mwa provinsia. Mabasa akupatwa kundi ya kufambisa mwadili mabasa kusanya misitu nkati mwadishiritu ya Maravi ya mprovinsi ya Tete anati ya zesusu wadili kuna ale na kita mabasa kusanya na kuonera misitu nika kulonga kwa mwishaduro nkati mwadishiritu alonga kuti mbutu ine uchere nkina unangu ipu na tusalindule kuna ale analimira misitu na kuonera pa mizizi mekulu kakao mabasa misitu Domingo Jotamu alonga mafulane pasumenda mala pakumala kuzimula mbuti bozi inaikwa mafishikale ale anaonera pakapochi kulonga lumushadoro Jotamu alonga kuti kusasenyirwa kwa mbutuneya akwa na piungano sachita kundi pakati pabasa na patisiswa na anapata mabasa akusanya misitu na kuonera mpimba za kapochi. Kupatiswa basa kwa mangara da kushulira lumu wana imbo. Kundi ya kukukota pa mabasa mazi pa mizisa kukonde ya kwenda kameza. Ipi putukuti mizila tene pa kumalisa mitundo

yakasiyana-siyana yapinyama pya madzi mkati mwaziko athu ino. Zoyenda kuti mabasani iwawa amwazo pakuchena kuzuiswa pabanje bozi lichitwa kutambira pansi kuchiposi kukilimani thangwe ya mbasa inafunika kuti papwe siku zino kundi ya mitemo kundi ya mitemo.

0: pansi kuchiposi abala kutafungiswa isiku mangwana chitatu pono pangiswa kwa nangu mabasa atla arabalo tera kutezwiki kuti iwo basa na ifambi satani pakati pa kusizikira nyama zamazi na inangu mitundu ya mazi pili pekuti pene pepisa zesa mfuma na udidi wa dzikwati wa Mosambiki. Konselu Municipal ya Kilimani bala kuti iwo ikipapwecha nsonko bozi usho mukhala wa nchururu toera kuganikira kusasangirwa kwa maz anyamfu kuti pansi kuzilamala wakonisa kuchimikwa bozi nchini wadidi wa kusasangira mazene wa nyamvu chapo ya Munzinda ya kusakana mabasa unyai kukilimani alikupemba kuna antu terakuti wa bulukiri pa kupatisisa mwadiri basa nchino bozibozu wa mazi hawa kubulukiri pa kulipa nsonko wa mazi ya nchururu zuhano kuti nsonko no watoa matepa kumbusa panthande damala mbwenye usabulukira kubulukira pipe pisere mpaka pipi zana na makumashana pia metikashu pachaka kubulikira pa tundu wa zinyumba pa ontu na mbutu za udongi. Izi anyekufa zikale mpangwa zatu zina angu zinaifi masiku wa lero tina kupangana anyekufa kuti mbozi mamuna nkulu pentulongi nkalamba wapiaka makumanomu na pitatu pia kubawa agumanizwa makufa nyumba mwache chisa ja pionerush pano panzinda wa baira ni mbango za ugomezerwa na nzatu tayadu fashku
1: mundu mbozo pia kamaku manomu na pitato pia kubalwa teda agumanika mbada mala mwalira kari pa nyumba bachi pa chisa cha pionerush pano panzinda wa baira pakumala zuviso wa polisha aenda mbatamanga pa nyumba ine ya mamuna mkulu no pontho aendamba pabozi pene na ale na dinka dinka umbirimi mkulu ngera sernik pabozi pene na fuku na salakana mabasa ungumi ninge kulonga kuda kita kandivero wa polisha mono mprovinsi enso fala mbuya farari jaimi ati pabasa de chitwa sapangizira kuti mamuna mkulu amwalira eka nkabi pina pangizira kute kita piwa penu ndombiri mitayo. Farare jaime atimi zambo mbalonga kuti iyo wakupitiriza na yobas funa saka zindikira mbenji pina kitisa kuti umbirimi boneke. Apa mboya farare jaime alkulonga kuti panzizi ufemba uwa kumachibesi ife tachimereswa mbatenda nenga polisha mbonye mba polisha apa mbutwe chi nae na ugumanike pachisa cha munyava adenda mba tamanga pepale kasaka zindikira umbiri mbono nangita zviswa kuti mtu amalira pedafikefe pepale ta zindikira takita basa uku tamalisira mbatona kuti mtu amalira adi pondo kumalira kudekite amalira eka mbonyeta za tukusira manungu mpaka pa nyumba ikulu ya ungomi ya pano panzinda wa bera. Kandivere wa polisi ya munungu provinsi ya Sofala mbuya farare jaime.
0: Bembe chitika pano panzinda wa bera nkati wa ino provinsi ya Sofala. Unamhangwa za kulonka kuti ibozi mbutu ya zindikirwa kumara kwa sumana pano pa baira makuti mwene mukabiswa pida pya nkhondo mifuti pontho na mphulupulu ndi mphangwa za kugomezera pontho na tayadu vasco
1: pano pa nzinda wa baira pagumanika kumala kwenu sumana mifuti ya kusiyana siyana kulongera mifuti ya kukwana kumi na mpolopolo zachi na kukonda zwika ndingwachi na pida pia nkhondo pia kukwana piri. Kandiveri wa komando ya polisi ya muno mprovinsi ya Sofala mbuya farari jaimi halonga kuti udidu no.

0: porque era monontete dine inoque conselho, mas si quadidim.
1: Inoque conselho na mhangba za kutipanga kuti mbutu zofunze kumana maku matandatura zinai, zinatizi mangwe kubulikira kudete pa mabasa, kupatisa basa kumanga mbutu zezi kubukira pa kubiri, ile ya kulipwa kubukira pa misonko, ya kupatiswa pa mabasa ya migodi kubukira pa piwiri tobu, makuma nomra pishano padzana ni mhangwa zogumezera patsha na nsatu inoki konseyo
0: nyumba za funziri zokwana makuma tatatu na zinai ziri kumangwa maka uno munna provinsia tete papasa basa kubiri okwana piwiri tobo makuma nomra pishano padzane bods ilebulukira kumisonho ya machapo na fukula malasha nkati mwa provinsia no dzwani kuti pa kundi ya kubiri nei ya perikiwa na machapo na tiketa nkati mwa provincieno, mba perika kuna nyumba za mafunziro, tirukuti ya mange nyumba na masubi, pa kufuna kubusa na pia na nafunza, pansi pa muti penu na klapansi temberekete. Zwani kuti nyumba za mafunziro zizinji, zilikumangiwa, madistritu na kumanika migano na madziko ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Tengo kuna ana pipi na pipi, anafunza mwa kusowa ukomeki. Uvaradolo wa munno provincia ya Tete, Domingo Viola, alonga kuti awa ni maganizo na chitwa, pofuna kumalisa nkanzo kuchepa kumasubia nyumba za mafunziro, pontu nagwanira kuti ana piana, afunze mwa ukomeki. Mbativeni kulunga kwanchi.
2: Ao nível da provincia de Tete, nós vamos aplicar para o setor da educação mais de 187 milhões de meticais.
0: Nkati mwa provincia no Yatete, tinapatisa basa kubiri ya kukwa na piuru, zane bozi, mako masiri na pinomwe pia meticais. Tuwira kumanga nyumba za mafunziro. Pontu na kubusa anapiana, anafunza pasi wa muti, pedu da klapansi timbrikete, akwa na pipi pisere. Nkati mwa provincia no Yatete. Pembu ya atu njakuti machapo adawina makanizo kumanga nyumba za mafunziro, achiti mwanghasa makutuweza meziti da vira naifi. Sikuno koka kukuchamano basi tayo. Kuno kushangana, tukumanga nyumba zinango za mafunziro kuchipembele. Pakupatisa basa kubiri ya kupiringana piulu makumanai na chibodzi pia metikaji. Kumazowe, tukumanga pontu shikola bazika. Pakuisisanyina pantu atrakuti ikule, pakuipandulira. Pa pizzo ya kutoma, tukupandulira mashkola akukwana 10 na 2.
2: Estamos a requalificar nesta primeira fase 12 escolas básicas.
0: Mafala, a governo do mundo na província de Domingos de Viola, longa maganizo na chitua, pakupatisa basa, kubiri na perekwa na machapa na fukula malasha, tuira kupedzera chigayu cha nyumba za mafunziro, kubusa na pia na nafunzi la klapansi timbergeti, penu mbuto za kusawa okomeko. Kubulikira monontete ndine inoki konseju, masiku wa didi.
1: Basi masiku zinango zikulonga kuti fika tenepa makamaka fungisa mfendo kutoma kusasengirwa kwa mbuto ikulu ya ngumi. Ya kukilimani kubulikira piulu pide vungwa pe kukwana maza la mawiri na makuma uwiri na inomu pia mitikashi pa maganizo hamba kana sozu ni deshkundi ya utambaruki ni mhangwa zogumezerwa na nzatu migeli ndapasoa
3: ya fikiso mapeto basa ya kulangandona paswa kwa hospital geral bulikira panu panzindo wa kilimani makamaka pa mfendu ya kutuma mwenyezo wani kutipenipali kubida vumba nja kukwana piulu pitatu tobo pishanu pia mamiliao ama dolara kwa Amerika mkwiriro. Ingesezwa na yatu yankati mwaziki na Mosambike nja kukwana piulu maza na mawiri maku mawiri na pinai pia metikaji. Kubiri bulikila maganizwa na sonzo nidesh tura kutambarusa maziku mazinja pansipano. Mpango za mwazo kulirad Mosambike na ngadamu wa shpitali buzibos ya panu panzinda wa kilimani Vicente de Rosario. Mwenye iye apangiza kute. Tidepano basa ndiyo. Idafamba ninga muna funikirebio. Nungefuno nzizi iwo alikonesa mmakidikudiko. Mbutu na mbutu. Tura konesa

0: mpolopolo pano pa bera muno sofala pa bichitika ubale kwakukwana pikipi pishano wanzinda wa kutongereka ulongo district ya Mbonea kutete anati apezeru na magesi talongo fano kuti mudzi ofunza kwana makumatanda tora zinai zinati si mangwe kutete pakati pa mabasa opatisa misonkho kubulikira pakubulusa mabasa migodi ninga malasha pa piwiri tobo makuma shama pano mpa dzana fungiswa mfendo kutoma wakusasanyirwa kwa mbuto kulu ya Kilimani idafungirwa piwiri pakukwana mazana mawiri ni makuma piwiri pakukwana mazana mawiri na makuma wiri na manai pia metikash kubulikira nkati mwa maganizo adapatwa na sonzo nidi ya shikundi ya utambaruki talonga fana kuti nsoka wakusakara mabasa mpira kuchita mphamvu zizuno pakati pakupezera nango misoka pachaka chinafuna kuuza zinanga zinijwe kisombe kumichini apate ni Manuel Shavi salami
1: mhangwa zapakati padziko
2: utabaruku wa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia, malungero a Nkisena, ku

wananga mama kumbana divani mwanosh lere mwana zvibaji nemadzi kunzi vanga pe nakutura kuti ba mwana uyu achenjere mitambizi mini mwanosh yakumbana divani mwano nepoje nekamize nenese nenzembele kuti kwa misitero lero ndafa nwang ne mwana mwadzi kutakandona machana pana zvimene kana bana pana kunjo kuno nembo de mwana kutakandona ngapi

imbuzi nandi ibaka ngonga eh abaye ne kali ndikafunza na babu kuti ibaka

0: Mwikiro avose na radio muna tiportana bulkira mpimba za kusiana siana ande trakufika mamizima anu panzizi ningana ono nao makani na nchesa ushtu mista nyangume chunyama chikulu bulkira nkati maposta administrativa ya nyangoma mprovincia ya tete makamaka mbalu matitritu ya mutarara apolaro tinati kwa nisi kusaka kudziwa kodi zine inei ya mista nyangume chunyama chikulu Ndizine ya papasu penu nja miswaswa Apo, anafuna kugumanya makana ya niwansipi ya laro fala njangaini nipawa na Antonio Domingos Kumichini ndrukupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto Kune monsini tichite klani naif Apo, mamuna kulu cha kutoma musanani na vesela radio Tipangeni kodi zine ne ndizine ya papasu penu ndizine ya miswaswa Kodi, watuma chakachanji kuimba
1: Zina ya uchesa ndi Mr. Nyangumi. Zina ya kubaliwa ndi Tomaji Antonio Jornale. Ini nda Tomachaka cha 2019 mwezi wa marzo. Na mpaka chino ndi zololo na kulangiza mbumba.
0: Pangani kodi mnatumere mkuimba mpaka na chino mkwanisa tinepato kuimba nyimbo zingas.
1: Ini ndi na nyimbo makumawiri na zisere.
0: Andi, mwimba nyimbo zizi nchi tipangani mbuya nyangume kodi uchesa unoyu nguwa kuzinza penu nguwa kusanzira ambu anfanao.
1: Uchesa uyu nduwa zinza tayo, uchesa wachita kubwela na kusirira, mpakatu pa kusirira pia bwela ambu na pina kusapita muna kundoto, na mpaka nzizunu mabasa kufamba tepu mmesha uu. Wimba.
0: Tipangani mbuya nyangume, kodi ndi unguwe nchi na imba imwe pa nyimbo zaru, musa kwata mhangwa za nchi kuliali ya visele na kuportanani panzizi, ningana ono bulikira mpimba za kusiana siana?
1: Ndi sa imba ntundu wa chingwere, rumba ndi ntundu na imba ini.
0: Ante, mwalonga kuti mwachita kusirira ambu anangu wachesa po ndieta nsiku zino mbili anu pakati ne ya kuimba zinanu ilikuvekera mbumba ilikuziwa kutimbani nyangume chunyama chikulu makamaka ulikira pakati babasanu ningane ya kuimba?
1: Nanangu ya kusimbisira kutibasa likuenda mwadidi musaziwa kuti ngalima munda nkabe kuti pionseni msabuka pedidi rae. Mbunye anangu wa sakumiro nazo, anangu ndi mbusa kambu, tipo mbusa zuwa kundipintu teje mbusa kate.
0: Mwanangu wa hindi kalini nga kukusanyani pangono, kodi pa nyimbo zano zine imbemwe, tava pano kutuma imba nyimbo zizi nchi, kodi nyimbo zano, ndi mhangba zanji makamaka zina kwa temu kulia visere. Na chitu ndavunza pa kutoma ni muda taira nkabi?
1: Pa nyimbo zanga kwa visere maningi nisaya... Ndina nyimbo bozi kuti nisakwasa kuinyezera. Sakwasa kuinyezera mwadijo kuti chinyama chanji china malamuna.
0: Kweka kuti pa mpangwa zanu msakwata pili pinachitika mpisa pansiku na nsiku.
1: Ndisalanga na kuzilangika.
0: Kwadi nyimbo zanu izi mgafuna kwenda kaimba kustudio peno kasasanyira. Apo msachita kulemba ota msachita kwenye nyezera. Musolo basiene mbisigwera kundhoto na ongo msasanyira mupita mstudio muimba msachita tani makamaka
1: mizizi ya nduli ndikasati kuziwa pia kuimba mpyanje pinango pikabwerambo kundhoto na ipyo dazatumaini kutuma basa ya kuimba pizinje maningi ya sabwerambo unangu mkuonambo pia kuchitika Pinangomu pingabwela kundoto pakati pa kumasiku sakwensa tentari kureveri. Pintu pili nda mangwana mwaji mbandikana letra ninga muli mnafunikila apyo.
0: Pa nyimbo sano zonsene zide imbemu matuma imba nyimbo zizi nchi kodi njipi nyimbo ya kuti munga evesera musa pata putu musa zumatiro kuti andi nyimbo shinikada imba pa nyimbo sano zonsene njipi.
1: Pa nyimbo zonsene ini ndisazigumanya mbandika mbandidula chipewa mbandilonga kuti andu wa zinji na kusimbisira kwao sana kuti na ininenembo panakalini sana kuti ndijinyama chanji chinatimala amuna. Mpaka nzizunu mfunzo noe ulipakatu kuti nchinyama chanje china malamuna.
0: Kweka kote munga ivesera nyimbo nae nkabi imu kupeza chitulu pakati pa kunyelezera kuti nyimbo ni mkada imbo mkuanga kakamu.
1: Ine ndinga ivesera nkabi gona chitulu di. Mbiri imbo ya buka

0: Izo ndizo da kwa seni kupanga sana nzizo ningana unu.
1: Ano vasara radio chukwani siku ufatine batu kuimba kwa nyangumi chinyama chikulu. Anakumani ikana ife pansipi ya lano mbatichita makani tangu ya luswachi ne ya uchisachi wa kuimba. Ni chinyama chanji chine chichina malamuna. Timisi pano chitubirele mwenye mpira nao makani atu.
2: Wajeva chinyama chikulu. Nyangumi.

0: ndichinyama chanji china malamuna pa dziko pano. Mr. Nyangume anakumanika na ife mkati mwa ino studio. Tipange kodi Nyangume pa nyimbo zako zonsini zidembewa wakwanisa tenepatu kubusa maratorato penu mpaka na chino musati kuchita maratorato.
1: Tasati kuchita ma video tai mpaka nzizino ndiku pakati pa ku sasanyira kuti kusogolo kwa ndima ndingaona nyakundi sweda pa sogolo ndikwanise kuchita ma video nyimbo zinango kuti video tasati kuchita video tai ndikudikira kuti kusogolo kwa ndima Mulungu angatipeza tinakwanisa kupinyezera na ipyo mbati chitambo video tura kuti anthu sene akhali na mbaona pitunzi tunzi
0: kodi pa nyimbo zanu zinaimbemwe musachita kuzengeza musachitatana makamaka kuliala na zifuna musachitatana makamaka
1: tasati kala na mpata kuti nakwasa kuzizengeza na mizizina tangu ya mamemoria ntani mafresh nkhabe kwanisika so nzizi nkuzibulusa ku studio nda pasakhalambwa nango sa TV pidabusemu nyimbo zonsene zikukwana tepo muna anthu
0: apo pinanensa ninji makamaka twera kuti mwembu mukhondembo kuzidyera nyimbo zanu pinanensa ninji makamaka ndi thangwe kubulukira kwa michini isha nzeru thangwe kunjipa anthu kunjipa nzeru ndiyetani makamaka
1: nsambu ninganoshu kutumale usakwanisika chinchino na kutumale ta thangu pikusiana na mizizi ya nduli kuti iyo uonembo kuti nyimbo zidabulusa ine ndikukwanisambo kuijera so ndi mizizi kuti anthu ali kukomerwa na mafala adapereka iyo pakati pa mbumba nda usakwanisa njira mpakuchemera muzachite show kuno mizizi ine sonambo pang'ono kuti mbonambo yebaka yawo
0: ande pakulonga thangu ya masho kodi mwapita mbuto zingasi mukwanisa kuonesa luswano ningani ya kuimba
1: ine ndachita mbuto zokwana 10 na ibozi.
0: Mbutu zonsene zidapite mwema mwana mkulu Nyangume kodi njipi nsiku penu njipi mbuti ya kutimpaka na chino imu nghabi kuduwa la makamaka na kutambira kule chita mbumba pa kutambirani mba kulemezani nsiku ni ya kutimu na chipo nghabi kuduwa la
1: mbutu kutindina konda kuduwa la mbutu zipu zizinji maji podi kazi wili za kutindina kwanza konda kuduwa la ndinalonga taenda ntunda wa sofala tachita mabasa kokule atitambira mwadili kuti bwamu zaone pidafunika Mulungu akwanisa pepire taenda ntunda wa Zambezia Migaza achitapo ndo sawasawa Mulungu mopizinji munango sawasawambo sazo kuti kupana zwalwa munda umera onse osamira kusasawa tai
0: tokota kusasiana apo mulukona tani makamaka tu achesa shanabulukira chinchino au achesa kuti akutuma kwenu kuimba nangwa likuimba mhangwa za kumwamwaru kwa mhangwa za kukonda kubelesa makamaka upungwa didi apo mulukona tani imu ninganchesa
1: tangu ya ipyo nangwa sakwata nyimbu za mtu nangu mbapungaza na mtu nangu nyimbu nangu sita kuimba nyimbu mbatikana kulangiza ninga ipyo achesa safunika kutititikane tai pangadodomeka mpyadidi maningi kuti uisakire njira inango kwanse mwaza utomipasa anthu malangizo tangu ipi ndipi anthu wakulanga na podi kutitikane tetome ndipi na kutikana tai tangu panzizi unaimba iwe azinja sakali pepala kuvesera njawa mpyadidi maningi tindi na makaliro okuti tilangike pontu na ife nini
0: apo kuna ale nafuna nyimbo zanu anazikumana kupi baba Nyangume
1: nyimbo zanga anafuna kuzona mizizino sazi mani nge sachita muda kupasirana nango sapita na ligasao kundi ligariri na numero zinapezeka pa telefu pa nyimbo tawa nisakwensa longa nao mbandi ya enveri na WhatsApp
0: akulo salonga mafundo mawiri ndi wanawanga kwa ditipani sikuva pangono nyimbo ya nchesa ushu Mr. Nyangume.

0: Ndika kuona ninga muntu ikali nyimbu ya njesa usha na kumanika na efe pansiku ya lero mboya nyangume chinyama chikulu. Ande, apo tuwera kutirmanisi kufungisa makani atu pansiku ya lero mbanji mafalo kumalisa na funemwe makamaka kusia kuliale na tiputana pansisi nga naono.
1: Mafala nafuna kusia ini pakati pambumba mpakuti ife anyakuimba. Ndifi antu okuti ambiri chukulu kakamwe safunika maningi okuti tikale titipanfunda tipa amwana nkula likutuona tisakiti pinti pe kududumika pakati pa mwinji tae kupira mangwana anatinanyozesa na tokoka ife anyakuimba chakutoma chachiwiri nchakulonga kuti tikupemba kuti ale ana mpambu zao, ananziru zao, ati nyele zirembu kuti angatuona. Ntao, ati kwa sembu kuti nyeza kuti tipeze mwa, tiapeze ya nyakuimba kuti aende kusoguru. Tingabusa nyimbu zizinji maningi, nda pizinjimbu pisa kalambo pia rusu. Tepanu pizinji pisa malira mchifu atangu makubiri mpa kuchepa, nkaya kwa nisa kuenda kushitudio kawiri kawiri tae.
0: Apu kuna alembu nafunambu kuti ya kwa nisikupita nchivirano na imu ya sakimbu kuziwa nzeru, kwa nisembu kupangisani nzeru penu wa kupedzeni, ana kwa nisa kugumana ni makamaka na njire ipi penu pa YouTube, WhatsApp, Instagram, ana kugumana na njire ipi makamaka?
1: Ana ndigumana na ntokozi na njire ya pisere, pinomwe, pifemba, pinai, kibozi, kibozi, kibozi, kibozi, kumalisira pisere. Ie, anga jita pepi, anakwasa kulonga na ini.
0: Andu mamu na mkola, mwenyikiru inenda kunane?
1: Haa, mwenyikiru kundiri kuendesa kunantwa nsena na divesera mizizi ninga na ini. Akwe nalipano awa, novela. Ie, tukusimba mulungu kuti ya atimize na mabasao kuti aende kusogoro mulungu apitirize na kuyapeza. Pabozi na onsene atiko ino anapisira mizi zininga na ino.
0: Master kuta Mr. Nyangume pakati pa makani ya HTF nsiku ya laro. Mbwanya rakumanyi makani ni wansiku ya laro. Fala ikaliangeni ino paano Antonio Domingos. Kumechini nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto. Taenda salane.

0: Nyakuva pangono 39 mabasatu mbuda kwa na zizi ya tukume na ubozi 23 horas na 8 minutos tinava piri pina tukumbusa vama dziko apansi na Antonio Domingo.
1: Nseku inatukumbusa pia maziko apansi. Nsiku zina aya ntanda ya malimwe pachaka cha chiku chibaos mazrama femba makumasere na pinae.

msiku zinai ntande mkreino ya malimwe chaka chachiku chibos mazrama femba makumasere na pinai nkarama nkulu wa masocha Tomai Sankara akafungisa pansiku ninganainu chaka chibos mbali pampando kumala kukunda utongi wa kale mbakwa niso tinepa tukupangiza pakwecha zina itwa Mwakuleka ya kale ikachemerwa Alto Volta mbapasa tenepato Burkina Faso. Burkina Faso ndiziko ya Chianjalo mbwenye ndiziko kuchita kundi pa ale maziko akucherenga kakamwe bulikira ziko yonsene ya pansu. Burkina Faso ndiziko ilikwanisa tenepato kusuguliriwa na ziko ya France. Mbwenye kwata ntendere pantanda ngana inu ya malimwe pachaka chachi kuchibos mazara mafemba na mako matandato. Ningana ale maziko nsene a Muafrika ziko ya Alto Volta. Lero inachimerwa Burkina Faso ndiyo ikagumarika na mbumba ya kuti ikachita mabasa a kukulisa makamaka kuliale akagumarika kumpiriro kwa ziko inere tirikulonga pa kupita piaka pipi kumi na piwiri na pishanu mbasati kubalwa Yesu Kristu. Penepi na kwata kuti iwa kwa nisi kusia pizindikiro pizinchi ninga mwachisanzo masepu sepu a matabwa, dota, mauta na pinangu pizinchi. Penepi na kwa nisi kuzindikiro pachaka chache kujibawzi mazara mafemba makumanomwe na pitato. Kubulikira pa piaka pipipitatu na mazara matandatu na piwiri. Basati kubalwa Yesu Kristu na kwanisa kubulikira nkati maziko inere mbumba ya kusiana siana terikulonga atisa kulima ale na kwanisa kuzindikira piombo pia kusiana siana pidalekwa na ale akarabita nkati maziko inere yu akwanisa pontu kupatisa basa utalo miala na udidi unango wa kusiana siana ukaoneka panzizi unole pasati kubalwa Yesu Kristu. Pene apata kuti mizimu ya kusiana siana ikwanise kubulukira bulukira mkati maziko inere ya Alto Volta. Pachaka chachi kuchibos mazara masere maku mafemba na pitandatu mfumu Mose di Uarguado ndiye tenepato mwana wa kuziko ya France arakwaniso tenepato kukundwa na mpamvu ya asocha kuziko ibosi bosi apo pachaka chachi kuchibos mazana masere maku mafembe na pisere azinchi mwaale kabulikira mpimba za Alto Volta mbali kuti lero alikutawira dzina ishi ya Burkina Faso pakumala kukwata ntindiri pachaka chachi kuchibos mazara mafemba na pinai ziko inera yakwanisa tenepato kukulukira pa maziko anangu a Muafrika makamaka pantima wa maziko a Alto Senegal na Nigeri. Pansiku zinai ya ntanda ya nyensi pachaka chache kuchibosu mazara mafemba makumanaina pinomwe. Alto Volta ndi waratoa mapina kufunga makamaka madiri bulikire pachaka chache kuchibosu mazara mafemba makumatatu na piwiri.

Pansiko kumene boss yantanda ya mainsa pachaka chachiku chibosi mazara mafemba mako mashanu na pisere iwa kwanisa tene patu kutonga mongefe pino pakwanisa kudzwika pakati pambumba na mpisa pia kusiana siana pide pina kumanika nkati mwa Franco Africa makamaka kukwata ufulu unoyu pachaka chachiku chibosi mazara mafemba na mako matandatu. Ziku inera ya kwaniso kukundwa pa kutoma makamaka pachaka chachiku chibosi mazara mafemba mwa kumatandatu na pitandatu mbwenye abwedera pina pakwaniso kutomba na ana ankati mwaziku ibosibosi pachaka chachiku chibosi mazara mafemba mwa kumanomwe na pisere pachaka chachiku chibosi mazara mafemba na mwa kumasere iwa kwaniso kunda pontu kachuiri makamaka mbasukuliriwa na Sai Zerbu uyu arakwanisa tene patu kukundwa pachaka chachiku chibosi mazara mafemba makumasere na piwiri hapo pa kukundwa kudoneka pachaka chachiku chibosi mazara mafemba makumasere na pitatu iwa kwanisa kuleka mpando unole kuli mkadamu mkulu wa masoja Tomai Sankara unoyu ndiye rakwanisa tene patu kupangiza pansiku zinai ya ntanda ino ya malimwe pachaka chachiku chibosi mazara mafemba makumanai na pinai zina inangwache mbaleka zina ya kale Alto Volta mbapasa tene patu Burkina Faso.

Pansu kuna gana ino pantanda ya malimi pachaka chachiku chibaus. Mazara mashano ma kumano mwina pisere kukondeswa kwa msoka wa asocha a alka seri kibiri.

nsoka wa asoja wa Alcácer Quibir kama akakuliana kusiku ya Portugal ukasuguliriwa na Dom Sebastião Pabos na ana kusiku ya Marrocos ukasuguliriwa na Angonda Morus Mbale akuti akwanisa kukunda ana kusiku ya Portugal penepi takwata kuti iwo akwanisi kusoeka pa dzina yao makamaka pa kusuguliriwa na mfumo Dom Sebastião penepi pyakwata kuti paoneke nyatwa makamaka ya kuvuyana bukira pa chaka cha chiku chibosi mazara mashano na makumasere apo pakumala kubalwa kwa Sebastião Dom Sebastião ndiye mbosi mwaale akachinjeza mbumba akalimuntu wambiri pa nzizi onole makamaka adabulukira na makanizu akufuna kuvuda dziko inere makamaka kubulukira ku mkwiriro kwa Afrika mbwenye abulukira na nsoka ubozi wa asocha kazuika na mazagao pachaka chachiku chibozi mazara mashandu mapantandatu na piwiri apo Angonda Morus mbalembo akafuna kuti akwanise tenepo patu kuvunulira makamaka pa uipi kuoneka mkati mwa dziko ibosibosi panzizo unole pakaoneka ana kuziko ya Maroko akabulukira kawirikawiri toira kutimbana pa nkhondo makamaka akabulukira mkati mwa dziko inere na penepi pakwanisa kubulukira anango ale akafuna makamaka kutimbana na mamuna mkulu ushu Dom Sebastião ushu alakundwa pachaka chachiku chibozi mazara mashano makumanomwi na pitandatu mbwenye Sultão Mulai Muhammadi akali mbozi ule akafuna mbupontu makamaka kukunda ushu alabulukira pa nzizi wa kumalisa apo akwanisa kupezwa na Angonda Otto Manus uya kalimbozi akatusa

kakamwe ninga nsocha wa chisizikiro ulikira kuziko ya Portugal ndimbozi ponda kubulikira na malonda kusiana siana tirikolonga ale kakuluka ku Guinea Brazil ilhas de Atlântico mbwenye Don Sebastião ndiye adasaina kuti anati akwanise kupedza Mulai Muhammadi uyu akhali m'bozi adakwanisa tukupereka udidi kusiyana-siyana makamaka pakusaka chiphedzo kuli madziko anango dziko ya Alemanya na Italia yasabulukira pa mzizo kumalisa toyera kuphedza na mifuti pontho na mphulopolo makamaka pakufuna kuwangisira nkhondo ikaoneka mkati mwa dziko inere asocha a dziko ya Portugal awa akwanisa tenepa tikuona kuti anzawo mbale akaphedzwa pontho akadyekera madziko anango pyonsene penepi toyera kukunda dziko ibozibozi penepi idakwata kuti iwo akakwanisa kukwata anango masocha kukwana pikwi 15 awa toyera kwapaka pa mzeru zakusiyana-siyana mkati mwa dziko inere Don Sebastião ndiye adabuluka mkati mwa mzinda wa Lisboa pa nziku 25 ya nthanda ya koni pa chaka cha chiku chibozi 1500 apita na muziku ya Tanger mbaenda kuna mzache Mulai Muhammad mbachita ulendo mpaka ku Arzila pontu mbapita na Larashi mbwenye pakufika mkati mwa dziko ile ikafuna iye tirikulonga pabara iye akwanisa tenepatu kupuma pakwanisa kuchemera anango asocha toyera kuti asakwanise tenepatu kukwata ntsiku zingazi bulukira mkwetemkwete mwa bara ibozibozi masezi na nzeru ineyi Don Sebastião apitiriza basi na kufamba mpaka ku Alcaçar Quibir makamaka padakwanisa kugumanika na iye Mulei Meluku tirikulonga pa ntsiku zinayi ya nthanda ino ya malimwe pa chaka cha chiku chibozi 1500 mkaramo mkulu wa masocha Don Sebastião ndiye akhalina njala ikulu kakamwe penepi idakwata kuti akwanise kuneta tenepatu bakwanisa kubuluka kaluma mbwenye pakusaka chiphedzo kulikira ku dziko ya Portugal masezi ya pili pikakumanika na iye ninga nyapa akwanisa tenepatu kupha kuli ale anthu akumanika mbadachunyuswa mkati mwa dziko inera penepi pyamalisira makamaka na kusiwa kwa Alcaçar Quibir penepi idakwata kuti anthu azinji akwanise kusweka ku dziko ya Portugal Don Sebastião ndiye adasweka mbwenye akwanise kupita pa mbuto ace tiwo wa yavuace Cardeal Don Henriques adamwalira mkati mwa pyaka piwiri kusogolo kwa ndima

0: pansi kuna tukumbusa pia maziko pansilaro talonga tangu ya kuchinjwa kwa zina ya kauli ya Alto Volta Lero Burkina Faso. Ndiziko ikasokoliriwa na nkaramu mkulu wa masocha Tomas Sankara. Talonga pina tangwe ya asocha aku Alcasar Kibiri. Awa alakundana na ana kusiku ya Portugal na Marokos. Alupangana Sitoi Teixeira kakumunika kumichini. Fala ikaliangani nipano Antoni Domingos.
1: Nsiku inatukumbusa pia maziko ya pansi.